nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje. Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
3: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 0683-644-25. BCT Engineering. Raudonvario plentas 148. Kaunas.

0: Reklama. Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06836644 25. BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Galaktikra Inverte.
1: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje. Eteryje. Jogilė.
1: Smagu, kad jūsų rytas kelyje prasideda būtent su rytų kelyje, kad tas kelias veda pas mus ir kad tikiuosi, kad nežinau, žinokit kaip jum, bet aš tai šiandien taip pasikėliau ir galvojau, dar tamsu už lango, gal čia dar nusnūdus. Viskas, pabudame ir kelkimės, jau 7 valanda, jau reikia išsiblaškyti, reikia tos geros muzikos, reikia energijos ir labai tikiuosi, kad man pavyks šį rytą jums visą tai suteikti. Ir kągi mes veiksime šią valandžiuką, tai turėsime, žinoma, orų prognozę, vėliau radarą kelyje, pasižiūrėsime, jau matau, kad dabar daug tikrai tų raudonuojančių gatvių yra, bet šiek tiek vėliau apie jas aptarsime ir užbaigsime valandą su jėgakrui. Grįžtant dar šiek tiek, kas čia šiandien yra per dieną? Tai ne tik tais ketvirtadienis, bet šiandien dar ir turime varduvininkų. Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina švenčia vardadienis. Taip pat yra ir pasaulinė regėjimo diena ir žinot, ką aš pagalvojau. Žinot, va dabar vat, mes įsėdam turbūt daugelis jūsų į automobilius ir tikrai važiuojam rytais, dar yra jau tamsu ir tie visi šviesoforai, lempelės, viskas šviečia ir aš turėjau tokius draugus ir jie sako, žinot, kaip čia normalu čia, va taip, tos švieselės iš šonų seina, kaip gražu naktį važiuoti, nežinokit, regėjimo diena, aš jums pasakysiu, tai nėra normalu. Jeigu jūs matote švieselės einančias iš šonus, tai žinokit, yra astigmatizmas ir taip neturite matyti švieselių. Tai tiesiog regėjimo dienos proga, aš jums tai pasakau ir tikiuosi, kad liksite su manimi šį rytą, su gera nuotaika ir sužinoma radijo kelyje. This is

0: reklama. UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikoje informacija, tikrai permeningas tas oras, kiekvieną dieną atrodo, kad gali palinuoti ir nelinoja, jeigu nelinoja, tai visgi palinoja. Tai žinokit, kad šiandien bus tik tais nepastoviai debesuota, lietaus tikrai yra nenumatoma, temperatūra pasieks 17-22 laipsnių šilumos, penktadieniai visgi protarpiais gali būti tas lietutis, įsimeskite kokį skietuką su savimi, gali pakilti temperatūra iki 15 laipsnių šilumos ir kai kur vėjo gūsiai, čia ypač pajūryje sieks 26 metrus per sekundę. Šeštadienio naktį vietomis dieną taip pat daug kur palis, vyraus nedėlis trumpas lietus, bet visgi jo gali būti, o temperatūra jau bus šiek tiek vėsesnė, gali pakilti iki 6-11 pajūryje ir kitur iki 12-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu šiek tiek žvarboka, turime Vilniuje ir Kaune po 9 ir Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau nulio.

Nors dar nenutaręs, bet jau gavau pranešimų, šiek tiek sugrįšiu su radaru ir vėliau, bet kol kas tai važiuojant nuo Jonavos link Kauno, Karmėlavoj prie ekspreso turime avariją. Tai antroje juostoje susidūrė yra trys automobiliai ir darosi spūstis, tai jeigu tik tais galite, pasiplanuokite alternatyvų maršrutą.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: 3 dienas mėgstinis džiūst ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
7: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06 83 644 25. BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėkit jiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Galite gauti karmos taškų paskambinę man į kelyje radarą, o dabar žiūriu aš į gyvą žemėlapį Islandijos plentas. Ir žinokit, Islandijos plentas netikrai viena tokia ištisinė raudona linija, tikrai tikiu, kad tenais bus kur pastoviniuoti. Ir šį rytą labai Panerių gatvė, žinokit, labai visas, kaip upė banguoja, taip ir visa gatvė nusitiesus tiesiog raudona linija. Vaišvytovas plentas lygi čia pas mus taip pat turime ir ką čia dar, turime Užnemunės gatvę, lygi taip pat raudonuoja. Čia pas mus Šančiai, Juozapavičiaus prospektas. Prie kiekvieno pas mus prospektuko, Savanorių prospektas, kartu su Pramonės prospekto sankryža. Taip pat raudonuoja. Taip pat ką čia dar turime? Panerių gatvę, jeigu dar neminėjau, Neries krantinę, Linkuvos gatvę. Žodžiu, Vilijampolė, žinokit, ir Šilainiai atrodo, kad yra labiausiai apgyvendinti rajonai pas mus Kaune, nes tikrai tenais yra daugiausiai spūsčių. Kas čia dar, jeigu važiuojate Raudondvario plentu, lygiai taip pat pastoviniuosite tokios tradicinės vietos pas mus. Krevės prospektas, Pramonės prospekto sankryža, lygiai taip pat iš Partizanų gatvės, jeigu norite įvažiuoti į Pramonės prospektą, irgi turime tenais spūsti. Daugiau kaip ir nefiksuoju tokių didesnių spūsčių, kol kas dar priminsiu, kad gavau taip pat ir iš klausytojos, kad nuo Jonavos link Kauno važiuojant, Karmėlavai prie ekspresoje turime avariją ir antroje juostoje yra susidūrę 3 automobiliai, tai daros tenais irgi nemažos spūstis, tai irgi pasižiūrėkit, kaip tenais pasiplanuokit ir taip pat dar priminsiu Marijampolės plentas Musiulio gatvė, lygiai taip pat pas mus raudonuoja, bet tos tokios tradicinės turbūt vietos, kurias tikrai žinote. Jeigu tik turite dar daugiau pastebėjimų, drąsiai mane galite informuoti numeriu 06114222.
0: Kelyje

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
4: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
7: Aš myliu knygas, knygos.lt.
8: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
9: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekė ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
10: Radio stotis.

0: Jėgagrojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Oi, mėlyje, kokie aš jums paruošiau Jėgagrojų šią rytą, laikykitės dabar. Čia ACDC mano pirmasis keliauja pasiūlymas ir tai yra ne tik ACDC, bet Rock'n'Roll Train. Pasiklausom.

jeigu tik tais norite šiandien va, tikrai pasikratyti, be 18, jeigu norite įsijungti tą rytinę nuotiką, tai būtent šita daina yra tikrai tam. Kitas jis mano pasiūlymas, jau prie roko keliaujam šiek tiek prie house muzikos, ir čia yra Ugelis arba Hugel ir Salto, prailgintas toksai remixiukas jų, Jamaican Bam Bam. Dažniausiai mes leidžiam tokį, na, trumpesnį radijų pritaikytą, tai čia žinokit bus toksai ilgesnis su daugiau muzikinių intarpų. Irgi pasiklausom. Break.

0: Tikrai abudu labai nuotaikingi kūriniai, tokie priversantis pašokti šiek tiek visur, kad ir kur esate ir skubu pasakyti labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, Vitalijau, kaip ketvirtadienis?
1: Puikus.
0: Puikus, tikiuosi, kad ar daug turite energijos?
1: Pakankamai.
0: Žiūrėkite, jums sunku keltis, pavyzdžiui, kai jau yra tamsu ryte.
1: Be problemų.
0: Norėčiau, kad ir man žinokit būtų taip, kaip jums be problemų. Gerai, be problemų judam prie muzikos, už kurį kūrinį balsuojat šį rytą.
1: Tai žinoma, kad už pirmą.
0: Žinokit, kaipgi kitaip, aš taip ir tikėjausi, Vitalijau. Gerai, ačiū už balselį, ACDC, Rock'n'Roll Train, jau turi vieną tašką, ačiū visą. Gražios dienos. Na štai, žiūrėsim, aš tokią nuojautą turiu, žinokit, kad ACDC kažkaip tai ir keliaus pas mus į eterį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Petras.
0: Petrai, kaip jums, ar netrukdo, kad ilgėja tos naktis?
2: Nu, truputį trukdo man.
0: Truputį trukdo, žinok.
2: Aš visą kažkaip geriau atsikeliu, greičiau.
0: Tikrai, tikrai, žinokit, aš irgi taip manau, kad ta žadintuvas kažkaip baugesnis ir tais būna, kai tam sudar už lango.
2: Taip.
0: Žiūrėkit, gerai, balsuojam. Ar ACDC jau keliauja pas mūsų jėterį 100%?
2: Ne, darau intrigą už antrą.
0: Opa, intrigą, džemeikant bam-bam gana tą iškaičiai jums gražos rytą.
2: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Viskas, intriga yra, žiūrėsime, kas pas mus keliaus į eterį, bet tikrai geros dainos turime ir labas rytas, jau sakau.
3: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
3: Paulius.
0: Pauliau, kaip jums?
3: ACDC.
0: ACDC, žiūrėkit tiesiai prie reikalo, ACDC kaip ir žinokit, aš taip ir maniau, patvirtinote mano, nežinau ar lūkesčius, bet ačiū jums labai ir skambuti gražos ryto.
3: Geros dienos.
0: Visa. Ir ACDC pas mus prancūzas, house muziko neišėjo kažkaip į eterį, bet nieko, šiek tiek rokelio pasiklausom, kad išsijudintume prieš aštuonias.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybei nuo spalio 9 iki metų pabaigos per pus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didėjai šalies miestai teigia neplanuojantys taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą į rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai bus pasitelkta keletą artimiausių savaičių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis tikino, jog iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas nurodė, jog kreipėsi į Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Anot Martyno Katelino, kariuomeniai pagalba pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Lenkijoje peiliu ginkluotas 19-metis jaunuolis savo profesinėje mokykloje esančioje šiaurė nuo sostinės Varšuvos trečiadienį užpuolė 9 žmonės, sužeidęs mokinius, mokytojus ir praeivius. Po šio užpuolimo profesinių mokyklų komplekse už maždaug 120 km nuo Varšuvos jaunuolis buvo sulaikytas, pranešė policija. Atliekant kelio grėžimo darbus Vilniuje pažeisti magistraliniai šviesolaidiniai kabeliai, dėl to sutriko dalies įstaigų veikla, praneša kertinis valstybinės telekomunikacijų centras. Anot jo, gedimo šalinimo darbai jau vykdomi, jie bus tiesiami visą naktį. Apie interneto ryšio sutrikimus Facebook'e pranešė Šeškinės bei Karoliniškių poliklinikos. Jemeno Husiai ketvirtadienį pareiškė balistinę raketą smogę Saudo Arabijos sostinės pagrindiniam tarptautiniam oro uostui. Tai dar viena šios Irano remiamos grupuotės ataka prieš karalystę. Šis pareiškimas suskambėjo praėjus dienai po to, kai antivyriausybiniai kovotojai paskelbė surengę virtinę atakų Saudo Arabijoje, nusinešusi 3 gyvybes. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva ketvirtadienį organizuoja visuotinį savanorišką saugaus eismo egzaminą. Egzaminą internetu bus galima laikyti nuo 8 iki 20 valandos. Dalyvauti jame galės laikyti visi užsiregistravę asmenys nuo 13 metų. Egzaminą sudarys testiniai klausimai ir atvira užduotis. Geriausiai testinę dalį atlikusių dalyvių atvirus klausim atsakymus vertins specialiai sudaryta komisija. Geriausiai pasirodžiusių kiekvienos kategorijos dalyvių laukia prizai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtas pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9 valandą.
0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.
5: Pas Paolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Paolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Paolo.

Aerosmith, Jaded, baigęs skambėti mūsų eteryje. Mes startuojame su antraja rytas kelyje valandžiuke ir sveikinuosi dar kartelį su jumis. Labas rytas šį ketvirtadienį. Norėčiau šiek tiek aptarti, kas čia pas mus dedasi Kaune. Tai žinokit, Vaidoto gatvėje turime tikrai nemenkas pusį, tenais turime ir eismo įvykį. Tai būkite atidus, pasižiūrėkite, kur tas eismo įvykis ir jeigu tik įmanoma, aplenkite tą gatvelę. Taip pat keliauju ir prie kitų, žinoma, miesto gatvių. Turime taip pat reiktų neskubėti tiesa. Ir Juozapavičiaus prospekte prilėtinti greitį. Europos prospekte lygiai taip pat turime, žinokite, irgi eismo įvykį, tenais irgi jau turime tokią ir nemenką spūstį. Lygiai taip pat spūstis prie Akropolio, važiuojant pro požeminę, tenais ne požeminę, bet na, po parkingų, galima taip pasakyti, tenais irgi šiek tiek reikės pastoviniuoti ir biški centriuke irgi turime tų raudonojančių gatvelių. Taip pat keliuosi ir į Vilijampolę, ir į Šilainius. Tai Islandijos plentas lygiai taip pat, kol kas dar raudonuoja mums, taip pat ir Neries krantinė, Linkvos gatvė, taip pat ir kas čia dar pas mus Užnemunės gatvė, lygiai taip pat Veiverių šiek tiek irgi, Raudondvario plentas irgi turime aplink Regitrą tenais, irgi turime, jeigu važiuojate link Romainių į Kalniuką, irgi teks pastoviniuoti ir taip pat Šiaurės prospektas link Žiedo važiuojant iš visų pusių irgi turime spūstis ir lygiai taip pat tokia didesnė dar yra Savanorių prospekto sankirtoje kartu su Pramonės prospektu. Ir taip pat iš Partizanų gatvės važiuojant į Pramonės prospektą. Kol kas tiek žinių turiu iš situacijų kelyje, dabar keliuosi prie linksmesnių dalykėlių, kas yra šios valandžiukės programa. Turėsime orų prognozę, vėliau sporto naujienas ir savaitės naujieną kelyje. Likite kartu su Radio kelyje ir su One Republic Pay the Toll.

0: reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Tris dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: تيس.
1: Sugrįžtupas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet be lietučio temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais gali visgi palinoti ir šiek tiek jau nukristo temperatūra, tikriausiai dėl lietaus, dieną pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat šiek tiek palinos tiek naktį, tiek ir dieną ir temperatūra taip pat sieks 12-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Kaune 9, Vilniuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Aukščiau nulio.

0: reklama. UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: 70 sekundžių sporto.
1: Pristatau 90 sekundžių sporto naujienas. Po atkaklios kovos pergalė NBA pasirengimo cikle iškovojo Milwaukee Bucks ekipa su Kasparu Jakučioniu. Lietuvio komanda svetimoje arenoje 129-126 nugalėjo Oklahomos Thunder komandą. Pergalė NBA draugiškame mače iškovojo Chicago's Bulls komanda, kuri namuose 124-117 įvykė Phoenix'o Suns ekipą. Matas Buzelis nugalėtojų gretose pirmose draugiškose rungtynėse buvo rezultatyvus lietuvis per 26 minutes pelnė 14 taškų. Davidas Silva, būdamas 40-ies, nusprendė grįžti į profesionalų futbolą. Ispanas po 3 metų pertraukos pasirašė trumpalaikę sutartį su Honkongo Premier lygos klubu Supreme Shatin. Dar praėjusį sezoną Eurolygoje rungtyniavusi Monako oficialiai paskelbė apie bankrotą ir traukėsi iš profesionalaus krepšinio. Klubas pranešė, kad buvo išnaudotos visos galimybės tęsti veiklą, tačiau finansinių problemų išspręsti nepavyko. Tiek šiuo metu iš sporto, daugiau ir išsamiau nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
2: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Savaitės naujienoje turi labai naują kūrinį, išleistą spalio antrą dieną ir čia yra Purple Disco Machine kartu su Meek ir daina Test My Luck. Šiek tiek priminsiu, kas yra Purple Disco Machine, tai yra vokiečių didžėjus šokėjus ir produceris, na, o Meek, tai yra Brit Londone gyvenanti tokio kaip ir dainininkė ir, na, jie susijungė ir parašė Test My Luck. Apie ką yra šis kūrinys? Tai yra toksai kalba būtent ta daina apie stiprią trauką tarp dviejų žmonių ir norą tiesiog pasiduoti momentui. Pagrindinė mintis yra maždaug tokia, nenoriu per daug galvoti, noriu siekti šituo jausmu ir pažiūrėti, kur jisai nuves. Tas test my luck tai reiškia pabandyti savo laimę arba surizikuoti, tą sėkmę išbandyti ir tai yra gali būti ir santykiuose ar naujoje kažkokioje veikloje, kai nežinai tiesiog, kuo viskas baigsis. Tai ir dainoje tokios daug nakties fantazijų, fizinės traukos, spontaniškumo ir noro tiesiog pamiršti taisyklės bei kartu gyventi tiesiog akimirką. Dabar mes tos akimirkos ir pasiklausysim. Čia Purple Disco Machine ir Meek Test My Luck.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybei nuo spalio 9-osios iki metų pabaigos per pus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1-osios ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas didėjai šalies miestai teigia neplanuojantis taikyti papildomų nuoldų kelionėms viešuoju transportu. Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teikia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai bus pasitelkta keletą artimiausių savaičių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis tikino, jog iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas nurodė, jog kreipėsi į Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Arnot Matino Katelino kariuomenė į pagalbą pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumą. Situacija regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Lenkijoje peiliu ginkluotas 19-metis jaunuolis savo profesinėje mokykloje esančioje į šiaurę nuo sostinės Varšuvos trečiadienį užpuolė 9 žmonės, sužeidęs mokinius, mokytojus ir praeivius. Po šio užpuolimo profesinių mokyklų komplekse už maždaug 120 km nuo Varšuvos jaunuolis buvo sulaikytas. Sutvarkius pažeistus kabelius Vilniuje atkurtas ryšys visoms paveiktoms įstaigoms ketvirtadienį ryte pranešė kertinis valstybės telekomunikacijų centras. Anot jo, magistraliniai šviesolaidiniai kabeliai pažeisti atliekant kelio grįžimo darbus Vilniuje. Apie interneto ryšio sutrikimus Facebook'e pranešė Šiškinės bei Karoliniškių poliklinikos. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva ketvirtadienį organizuoja visuomeninį savanoriško saugaus eismo egzaminą. Egzaminą internetu bus galima laikyti nuo 8 iki 20 valandos. Dalyvauti jame galės laikyti visi užsiregistravę asmenys nuo 13 metų. Egzamino dalyviai turės galimybę pasitikrinti, kaip moka kelių eismo taisyklės. Ar gerai jas prisimena, ypatingas dėmesys bus skiriamas kelių eismo taisyklėms, vairavimui, pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 14 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10.
0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiamis naujienomis. Rytas kelyje.

reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

This is a song, šerbaigės, kai metė mūsų eteryje. Mes pradame trečiąją ryto skilyje valandžiuką, per kur turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir taip pat papasakosiu, ką gyverta žinoti šiandien iš pasaulio įdomybių. Linkiu likti ir toliau kartu su Radio Kelyje ir tik priminsiu, kad iš ties dar turime tų tokių vietų, kurios šiek tiek raudonuoja, tai žinokit, Karmėlava tikrai tenais dėl eismo įvykio. Jeigu važiuojate pro Express Marketą, na tenais bus kur pastoviniuoti link Kauno pusės judant, pasiplanuokite, jeigu tik tais galite dar alternatyvų maršrutą. Lygiai taip pat Islandijos plentas dar šiek tiek irgi turime spūsti ir taip pat Raudondvario plente, na, važiuojant juo link pilies žieduko, irgi yra ką nuveikti. Bet nieko, tikiuosi, kad viskas greitų metu išsispręs. Jeigu tik turite pastebėjimų dar, tai būtinai mane informuokite numeriu 0611422. Jeigu tas išsisklaidęs spūstis ir aš visgi galiu turėti klaidingą tikrai informaciją kartais, tai irgi paupdeitinkit mane, parašykit ir pasakykit, ar viskas tame kelyje yra gerai. O čia toliau važiuojame su Jessica Shy ir kas kaltas?

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: 9610. Liudija.
1: Pasižiūrėkime, kasgi naujo pas mus tose oruose, tai šiandien tikrai bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma, temperatūra pašildys mus iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį ir šeštadienį jau reikėtų pasirūpinti skėčiu, nes protarpiais galimas lietus, tai penktadienį dar ir vėjas šiek tiek pakils, gūsiai bus apie 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra sieks 10-15-16 šilumos. Šeštadienį vietomis, kaip ir minėjau, taip pat palino šiek tiek vėjas nebus stiprus, toksai panašus kaip ir šiandien, bet visgi gūsiai gali pakilti naktį daugiausiai iki 20 metrų per sekundę, o temperatūra va būtent ir pakils iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje ir Kaune 10, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: of these checks, you're earning me. Baby, I'm away, you're like Burberry. Like Burberry, like Burberry.
1: Miesto Pulsas.
2: Miesto policija už kartą keliuosi pas mūsų draugus Kauno dieną ir jie rašė, kad Kauno liberalai miesto meru siūlo parlamentarą Simoną Kairį. Opozicinis liberalų sąjūdis kandidatu į Kauno miesto merus pasirinko Seimo narį buvusi kultūros ministras Simoną Kairį ir toks sprendimas priimtas trečiadienį vykstančiame partijos Kauno miesto skyriaus visuotinėme susirinkime. Keliauju su kita žinia, sako taip pat, kad Kauno diena pristato Kauno detales vaiko palaikai po 100 metų senumo koplyčia. Kas tai per koplyčia? Tai netoli Kauno Kristaus prisikelimo bazilikos lypi jaukus neilgas akligatvis, vaistinės skersgatvis. Jo pabaigoje, tokiau nuo prašalaičių akių, už didelio gyvenamojo namo slepiasi paslaptingą koplyčią. Tikėtina, kad būtent šie tokia vieta ir kaiminystėje gyvenančių kauniečių globa išgelbėjo šventovę nuo nugriovimo sovietmečių. Dar daugiau įdomios informacijos nuotraukų tikrai galite rasti ir Kauno dienoje.

0: į e-dėžės.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Радио Гелия.
1: Labai įdomų dalyką norėčiau Jums papasakoti, tai yra tikrai istorija apie tai, kaip Pikachu nukeliavo į kosmosą. Manau, kad tikrai visi žinote, Pokemonas buvo ir kortos, ir filmukas, vėliau ir žaidimas Pokemonų gaudimo, žodžiu, visur tie Pokemonai iki šiol egzistuoja ir žinokit, jie egzistavo ir kosmose. Kasgi tenais įvyko? Tai Europos kosmoso agentūra ir Pokemonų kompanija susitarė bendradarbiauti per tokią World Space Week, tai tokia kaip ir savaitė skirta būtent pasaulio tai kosmosui ir na, jinai vyko čia spalio 4 dienomis, 40 ir pati idėja per Pokemonų personažus sudominti vaikus ir suaugusius kosmosų mokslu bei tyrinėjimais. Ir jų užduotis buvo, kad tiesiog mažieji, galbūt arba augantis, bet paaugliai, susidomėtų to kosmosu ir norėtų būti astronautais arba kitaip susiję kažkaip tai su kosmosu ir visokiais erdvėlaivis. Ir kągi jie padarė? Jie pasiėmė tokią astronautė Sophie Aidenot, kuri kosmose praleido 67 dienas, tai nuo balandžio apie 11 iki birželio 17, kai jinai kartu su savimi į kosmosą būtent pasiėmė specialų pliušinį Pikachu su astronautišku kostiumu. Ir kokiagi buvo to idėja? Visą tą laiką jinai filmavo visokius tai video. Pavyzdžiui, buvo įdomu tai, kad na, jinai norėjo parodyti, kągi jie veikia toj tarptautinėje kosminėje stoty ir būtent per to video kartu su Pikachu keliavo per tą kosminę stotį. Ir sakė, kad ta tarptautinė kosminė stotis gali perdirbti apie 98% vandens. Ir tai reiškia, kad astronautų organizmas gali gauti dalį vandens iš to, ką mes Žemėje paprastai labai tariant pavadintume tiesiog šlapimu. Taip pat sakė, kad Pikachu keliavo ir buvo nuvedamas prie šaldiklių, kuriuose temperatūra nukrenta iki maždaug minus 98 laipsnių Celsijaus. Ir juose saugomi mėginėliai naudojami įvairiems moksliniams eksperimentams. Ir na, tikrai smagu buvo žiūrėti tą video, daug vaikų ir susižavėjo. Aišku, kad jis buvo ne tik tai tiem vaikam, bet taip pat ir suaugusiems skirtas turinys. Tai vat toksai įdomus stripsniukas buvo parašytas internete, daug ir nuotraukų, daug ir vaizdo įrašų, kaip ta kosmonautė su Pikachu keliavo po visą galaktiką. Ir mes dabar čia pasiklausysime Space Cowboy keliaus tuoj į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė siūlantis ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Dėl aukštų kūro kainų vyriausybė nuo spalio 9 iki metų pabaigos per pus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didėjai šalies miestai teigia neplanuojantis taikyti papildomų nuoldų kelionėms viešojų transportų. Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kariuomenė Lietuvos pasienioje su Kaliningradu apsaugai bus pasitelkta keletą artimiausių savaičių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis tikino, jog iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas nurodė, jog kreipėsi į Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Anot Martyno Katelyno, kariuomeniai pagalba pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Leidinys Politiko ketvirtadienį skelbė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, Europos Sąjungos bei Kanados diplomatams pasitraukti iš tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją. Kaip pranešama, tokių veiksmų imtasi organizatoriams paskelbus apie diskusijas, kuriuose įspėjama apie Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir apskritai šalies įtaką. Konferencija Disinfo 2026 trečiadienį ir ketvirtadienį vyksta Vilniuje. Renginyje buvo numatytos sesijos, kuriuose Jungtinių Amerikos valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas, o tai remiantis pranešimus pykdė Donaldo Trumpo administraciją. Ketvirtadienio naktį policija iškvietė ugniagesius gelbėtojus į Kaišiadorių rajono Verdinių kaimą, kad jie iš medžio iškeltų kontrabandinį balioną, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Iškvietimas buvo gautas apie 3:40. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad kontrabandinio baliono likučiai pakibė medyje maždaug 30 metrų aukštyje. Pasak ugniagesių, iškelti baliono likučių iš tokio aukščio galimybės nebuvo. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10:03. Kitos žinios lygi 12:00.
0: Pradėk rytą geriausia muzika ir aktualiausiamis naujienomis. Rytas kelyje. Tavo kelionės draugas.

0: party on the way to the party at the park. Party in the bush, party under the bridge. Party at the restaurant, party at the club. Party in the day, party at my house. Party on the way to the party at the park.
1: Party baigia skambėti mūsų eteryje. Daina tokia, kad jeigu neturite idėjų, kur rengti vakarėlį, tai paklausykite šios dienos žodžių ir manau, kad tikrai daug idėjų jisai jums prišaudys. Na, mes šį valandžiukę turėsime žaidimą, kurio metu bus galima laimėti du bilietus į Dead Town Parką. Tai su žaidimu ir su visa informacija sugrįšiu šiek tiek vėliau, o dabar smagu, kad esu su radijų kelyje ir judam toliau su muzika.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rokas Jan, didžiausi muzikiniai šou, Alkis, jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina, Bilietai LT.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: Реклама.
1: Kaip prasidėjau valandos pradžioje, tai grįžtu su Dead Town ir turite galimybę laimėti du bilietus į būtent tą parką, šiek tiek apie jį dabar norėčiau ir papasakoti. Tai kiekvienas spalį pabundantis naujam siaubo sezonui parkas ir jisai turi visus 5 hektarus, tokį didelį miestelį, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai, bet daugiau nei 70 aktorių ir keiščiausių Dead Towno gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per mišką driekiasi net 2,5 km ilgio takas. Tačiau Dead Towno gyventojai nesėdi vienos uždarų siaubo kambario durų. Juos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje ir dažniausiai tada, kai to mažiausiai tikiesi. Jie turi ir nemažai naujovių šiais metais, tai anksčiau buvusi psichiatrinė dingo, vietoje jos atsirado Hollywoodas. Tai tikrai pakraupsia turbūt dar labiau, nes viskas taip skamba gražiai, bet turbūt nuėjus ten, tai tikrai nerasite aktorių ar nerasite bei filmo aikštelės, o rasite tai, kas, kaip jie sako, paprastai lieka už kadro. Taip pat pasikeitė ir pats miestelis ir atnaujintas miškas, atsirado naujų personažų, dekoracijų bei pramogų. Dar viena išskirtinė Dead Town dalis yra menas. Parko teritorijoje galima pamatyti net 150 freskų meistrų paveikslų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių. O dalis jų yra milžiniško formato ir užima ištisas pastatų sienas. Įspūdingai tikrai atrodo, mačiau ir aš pati nuotraukas ir internete jau ten skraido visur tos nuotraukos, kaip, na, neišduosiu paslapties, tikrai pasižiūrėkit, įspūdingai atrodo. Kaip galite ir kada apsilankyti Dead Towne, tai jisai jau veikia, galite nuvykti nuo 16 iki 22 valandos, žinoma, tuomet, kai yra tamsu, baugu ir, na, saulytė jau nebeišduos, kur ta pabaisa slepiasi. Spalio 30 ir 31 dienomis taip pat galėsite apsilankyti ir iki vidurnakčio, galite pirkti bilietus deadtown.lt ir dabar galite laimėti ir 2 bilietus. Kaip tai padaryti pas mus? Žodžiu, aš nežinau, kaip jūs turėtumėte šitą informaciją, čia jau mokate ir googlinti, mokate ir fantaziją savo pasikliauti, galbūt ir esate buvę anksčiau ir prisimenate, kasgi galėtų slypėti tame Dead Towne. Tai man reikia, kad jūs pasakytumėt 5 personažus, kuriuos galima būtent ir sutikti Dead Towno parke. Ir visą tai man galite padaryti, parašę SMS žinutę, tai yra numeris 06114222 ir numeris 06112100. Ir žiūrėsim, anksčiausiai greičiausiai parašęs man tos 5 personažus ir laimės 2 bilietus į Dead Town.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Ir šiek tiek laiko prašiau jūs parašyti man, kokius gi penkis tokius kaip ir aktorius arba personažas galima rasti būtent The Town parke, kad laimėtumėte du bilietus į tą parką. Tai tikrai žinokit, prirašyt man skirdikai, zombi, ligoniai, klaunai, vienuolė, žudikas su pjūklu, moliukų karalius, Dracula, ragana ir taip toliau. Tai tikrai, na, čia viskas buvo greičio klausimas, susisieksiu su žmogumi, kuris tikrai greitai atsakė, tai buvo Emilija, tai ačiū, ten nežinau per kiek laiko pasigulinti, ar spėjo, ar iš atminties, bet tiesiog 30 sekundžių praėjo, bam, žinutė. Tai labai dėkoju, bus galimybė laimėti du bilietus dar ir rytoj, o dabar šiek tiek norėčiau dar papasakoti, apie ką yra tas Dracula. Mes labai dažnai, manau, kad ir Halloween laikotarpiu ir ne tik, žiūrime tos filmus, serialus apie vampyrus. Ir man toks išėjo noras šiek tiek pasidomėti apie Dracula ir kaip čia viskas buvo. Žinau, kad tikrai yra pilis ir tas Draculos miestelis visas Rumunijoje, bet iš kurgi čia viskas kilo. Tai už tos pačios legendos lypi Vladas III, dar vadinamas Vladu Dracula arba Vladu Smeigiku. Jis gyveno maždaug 1431-76 metais ir buvo Valakijos kunigaikščius dabartinės, kaip ir minėjau, Rumunijos teritorijoje. Jo gyvenimas buvo labai žiūrus ir sako, kad na toksai būdamas buvo tokios bausmės, kai žmonės buvo pasmeigiami ant kuolo ir būtent todėl jisai ir buvo smeigikas, tokią pravardę turėjo ir na tos visos istorijos apie kraują, apie nemirtingumą, tai čia tikrai nėra tokios kaip ir tikrovė, viskas yra išgalvota, nėra patikimų įrodymų, kad tas Vladas III būtų gėręs kraują, kad būtų tikrai buvęs vampyras ar tikėjęs, kad tas kraujas suteikė nemirtingumą, tačiau būtent jisai kilo tas visas vampirizmas iš jo žiauraus būdo ir tiesiog iš to tūkstančio žmonių mirties. Jo tėvas buvo Vladas II Drakulu ir tas Drakulu kilo iš lotyniško drako žodžio drakonas. Vladas II būtent priklausė drakono ordinui, tai yra krikščioniškom riterių ordinui, kovojusiam prieš Osmanų imperiją. Todėl Vladas III buvo ir vadinimas Drakula, drakono to Drakul sūnus. Tai, žodžiu, kaip ir supratote, drakono sūnus, o ne labai vampyras buvo jisai vadintas, bet visgi gavo jisai tokią pravardę ir, na, dabar, kaip ir minėjau, yra tikrai turistinė visa legenda. Rumunijoje yra garsioji Bran Castle, kuri šiandien labai stipriai siejama būtent yra su ta Dracula. Tačiau istorinis Vladas III sako, kad net greičiausiai niekada ten ir negyveno. Jis galėjo būti trumpam susijęs su Bran apylinkėmis, tačiau nėra pagrindo vadinti Bran pilį jo tikraisiais namais. Visgi žinokit, smagu tenais nuvykti tokias tuščias sienas, visos mūrinės pasivaikščioti, pajausti tą dvasę. Tikrai turiu ir aš pati maiką nusipirkus iš tos Drakulos pilies ir kitą dabar nešioju, smagi aplinka, na tiesiog kultūrinis objektas. Štai tokios informacijos šiek tiek jums pažėriau šiandien apie tą Drakulą, visgi tas Helovinas artėja, tikrai galbūt kartais reikia žinoti, apie ką tie vampyrai yra. O dabar keliam toliau su muzika ir ačiū dar kartelį visiems dalyvavusiems žaidime.
1: Radio Stotis.

Maneskinai, Babyset, remiksiukas baigia skambėti mūsų eteryje. Nepabėkit, baigėsi mūsų rytas kelyje, bet jau startuosime su nieko rimta. Likite kartu.

0: Reklama.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Paspolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite Paspolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook Paspolo.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
8: Radio statistika.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto.
1: Pernami visiškai nerimtus reikalas, bus žinoma ir rimtesnių, bet visgi nieko rimto, startuojam. Turime 11 minučių po 11 valandos ir šią valandžiukę mūsų laukia orų prognozė, vėliau papasakosiu, ką gydomaus verto žinoti iš pasaulio ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai informacijos ar pastebėjimų iš įvykių kelyje, mane galite informuoti visuomet numeriu 06 11 42 22. O dabar keliam toliau su muzika, likite kartu.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Manau, kad tikrai pas daugelį šviečia dabar saulytė, bet visgi žinokit, gali būti nepastoviai debesuota. Bent jau lietaus tikrai šiandien yra nenumatoma, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj visgi jau protarpiais ateistas lietutis, galimai reikės pasiimti ir sketuką. Vėjas gali pakilti iki 21-23 metrų per sekundę, čia su tokiais gūsiais, ir temperatūra sieks 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi, panašiai kaip ir penktadienį, vyraus nedidelis lietus tiek naktį, tiek dieną, o temperatūra kils iki 12-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 12, Vilniuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.
3: Tris dienas mėgstinis džiūst ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu ruduo gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Man kažkaip labai patinka jums pasakoti, žinokit, apie visokius Gineso rekordus, nes kai kurie jų yra tikrai juokingi arba tiesiog neįprasti ir nemanai, kad tai galėtų būti Gineso rekordas, arba kad kažkas tikrai tokio rekordo siektų. Ir čia kalbu, žinokit, apie labai šviežią tokį spalio antrą dieną padarytą rekordą. Tai buvo Idaho valstijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, ir buvo oficialiai pagaminta tenais 1474 svarai gruzintų bulvyčių, arba kitaip tai yra 668,6 kg. Ir Gineso rekordai patvirtino, kad yra naujas didžiausias vienos porcijos gruzintų bulvyčių rekordas. Tai supraskit, kad čia buvo pagaminta didžiausia vienos porcijos. Tai reiškia, kad ne keli pastatai kepė tas bulvytes, o būtent, kaip čia, viena įstaiga atėjo ir iškepė vienu metu kaip vieną porciją. Kad jūs geriau įsivaizduotumėt tą mastą, tai įsivaizduokit, buvo sunaudoti 771 kg žalių bulvių. Gauta buvo 668 kg bulvyčių, jau padarytų, jau gruzintų. Prie projekto dirbo apie 50 su viršum žmonių. Ir žinoma, kad naudotas buvo komercinės gruzintuvės, taip pat ten teisėjas buvo ir svėrimo visokios svarstyklės ir panašiai. Kokiagi buvo čia esmė viso šito dalyko? Žinokit, čia nėra pirmas rekordas, kurį bandė jie sumušti. Pasirodo, jau anksčiau buvo irgi darytas šitas rekordas, kai žmonės kepė ir gruzino tas bulvytes. Ir 2014 metais rekordas pirmą kartą priklausė Idaho valstijai. Tada buvo pagaminti 1003 svarai bulvyčių. Vėliau rekordas persikėlė į Graikiją, dar vėliau į Indiją ir, na, Indijoje tenais apie 1400 kažkur tai atsvėrė. Ir vėliau jie sako, kad Idaho sako, mums reikia vėl susigražinti tą rekordą, kad jisai priklausytų mums. Tik tais jiems reikėjo maždaug padidinti jį 9,5 kg, dadėti tą kiekį prie jau buvusio rekordo. Tai jie labai daug suko galvą, kaip tai galėtų padaryti, kaip čia sutalpinti viską į milžinišką keptuvę, ir suorganizavo komandą, turėjo visos komandos tenais paruoštas bulves nuplauti, supjaustyti, atvėsinti, užšaldyti ir tada organizuoti būtent tą didžiulį kepimą. Ir kas jiems, žinokit, pavyko. Viskas jiems pavyko, jie turėjo labai didelius tokius indus, galima turbūt tai pavadinti, dirbo, kaip ir minėjau, daugiau negu 50 žmonių ir jie pagruzino tuos 668 kg bulvyčių. Jų vėliau neišmetė, visos bulvytės buvo išdalintos festivalio lankytojams ir tiesiog žmonėms, kad suprastumėte, jie dalino maždaug po 150 gramų tų bulvyčių kaip vieną porciją vienam žmogui. Tai iš viso buvo išdalintos 4457 porcijos. Štai tiek bulvyčių, štai tiek žmonių galėjo paskiau suvalgyti tą Gineso rekordą. Na, užteks plepėti apie tas bulvytes, dar sužadinsiu jums apetitą kaip tik prieš pietus. Keliaujam toliau su Jessica Shy.
2: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

Užsikimšusi kanalizacija – problemos, kurios atrodo ne... Reklama. Užsikimšusi kanalizacija – problemos, kurios atrodo neįveikiamos.

0: kenčia.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Radio Stotis.

būtent šiandien tik tais, kad prieš metus vyko toksai keistesnis dalykas. Jau dabar amžinatilsį Dolly Parton, tuo metu buvo 79 metų ir buvo labai didelis toksai kaip ir išpūstas dėl jos sunkios būklės internete paplitęs. Na, paplitę labiau tokie... fake news, žinote, kaip sakoma, na, tokios naujienos, kurios nelabai tiesa, kur bet labai išgaisino visą internetą. Kasgi nutiko, kaip ir minėjau, jai tuo metu buvo 79, tai vyko, kaip ir sakiau, spalį, ir žodžiu, jinai labai sirgo. Ir jinai savo būtent klausytojams šiaip pasakė, kad šiuo metu aš sirgu, atšaukė tenais kelis pasirodymus ir gydytojų rekomendacija buvo jos atlikti procedūras, dėl to jinai nutraukė tos koncertus ir tiesiog norėjo šiek tiek pailsėti. Ir jos sesė, Freida, nusprendė Facebook'e pasidalinti tokiu įrašu, kad jinai sakė, kad mano sesė nesijaučia geriausiai, turi sveikatos problemų ir aš už ją meldžiuosi ir prašau visų klausytojų, visų gerbėjus melskitės kartu su manimi. Ir išgirdo fanai tokius žodžius, kad sesuo meldžiasi, kad nesijaučia Dolly gerai ir nusprendė visi sutartinai, kad jinai miršta, nors taip iš tikrųjų tai net nebuvo. Visas tas burbulas labai išsipūtė iki to, kad pati Dolly Parton paskui turėjo sekančią dieną kelti į socialinius tinklus įrašą, pati pasakydama, kad žiūrėkit, aš nemirštum, viskas man yra gerai, aš tiesiog šiek tiek turiu sveikatos problemų, šiuo metu sėdžiu filmavimo aikštelėje ir viskas man yra gerai, nesijaudinkit. Žodžiu, įsivaizduokit, kaip buvo visas burbulas išpūstas, kad, na, tiesiog nuo paprastos ligos, kažkokio tai peršalimo ir palsėjimo, galbūt perkaitimo ir nuo pačio to krūvio darbo, nes tikrai jau garbingas amžius, jai tiesiog buvo pristumta mirti. O iš tikrųjų, tai taip, jau dabar Dolly Parton nebėra tarp mūsų, jinai kaip tik ir išėjo anapilin šių metų rūpjūčio mėnesį, tai 25 dieną, tai tikrai toksai kaip ir įdomus variantas, kad prieš metus beveik buvo vienokia istorija ir galima sakyti, kad pasitvirtino po metų. Na dabar prisiminkime ją su gražia gaida, čia Dolly Parton 9 to 5, keliauja į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kitais metais Lietuvos krašto apsaugos biudžetas išliks 4 milijardai 800 tūkstančių eurų ir išlaikys 5% bendrojo vidaus produkto lygį, ketvirtadienį sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Krašto apsaugai papildomai numatyta skirti 36 milijonus eurų, lyginant su šiais metais. Nors lėšų suma iš esmės išlieka nepakitusi, tačiau kitą met prognozuojant ekonomikos augimą, gynybai skiriamas procentas bus mažesnis nei šiemet. Dėl aukštų kūro kainų vyriausybei nuo spalio 9 iki kitų metų pabaig per pus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas, didieji šalies miestai teigia neplanuojantis taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningrado apsaugai bus pasitelkta keletą artimiausių savaičių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis tikino, jog iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas nurodė, jog kreipėsi į Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Anot Martyno Katelyno, kariuomeniai pagalba pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situaciją. Regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Leidinys Politiko ketvirtadienį skelbė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, Europos Sąjungos bei Kanados diplomatams pasitraukti iš tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją. Kaip pranešama, tokių veiksmų imtasi organizatoriams paskelbus apie diskusijas, kuriuose įspėjama apie Jungtinės Amerikos valstijas ir jų pareigūnų keliamą grėsmę ir apskritai šalies įtaką. Konferencija Dezinfo 2026 trečiadienį ir ketvirtadienį vyksta Vilniuje. Renginyje buvo matytos sesijos, kuriuose Jungtinės Amerikos valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas, o tai remiantis pranešimus supykdė Donaldo Trumpo administraciją. Sutvarkius pažeistus kabelius Vilniuje atkurtas ryšys visoms paveiktoms įstaigoms ketvirtadienį ryte pranešė kertinis valstybės telekomunikacijų centras. Anot jo, magistraliniai šviesolaidiniai kabeliai pažeisti atliekant kelio grėžimo darbus Vilniuje. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
1: Nieko rimto.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Užsikišo kreuklę ar vone, sprendimai.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Nieko rimtai jau tikrai gauna pagreitį, antroji valandėlė skaičiuojasi, prie turėsime orų prognozę, vėliau sporto naujienas ir taip pat pristatysiu dirbtinio intelekto hitą. Taip pat priminsiu, kad iki pat 13 valandos galite siūsti man dainų pasiūlymus, jeigu tik norite kažką tai specifinio išgirsti, kokią nors mėgstamą dainą eteryje, drąsiai man parašykit numerį 0611 422 ir aš pasistengsiu ją paleisti. O dabar keliam toliau su muzika, likite kartu.

0: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
1: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: radijo stotis.
1: Tikrai džiugina, kol kas mus tie orai, šiandien dar šils iki 22 laipsnių, jeigu labai mums pasiseks, bet dabar tikrai saulyta, šilta, su mėgstinuku galima vaikščioti, rytoj šiek tiek visgi palinos, tai skietuką reiktų pasiimti ir šiek tiek bus nukritusi ir temperatūra, galime laukti 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį labai panašiai kaip ir rytoj, truputėlį palinos, tiek naktį, tiek dieną, temperatūra kils iki 12-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 15, Vilniuje ir Klaipėdoje 17 laipsnių. Nukšiau nulio.

0: Vašingtonu armorą.
1: Reklama. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir eleganciją. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristatau sporto naujienas. Po atkaklios kovos pergalė NBA pasirengimo cikle iškovojo Milwaukee Bucks ekipa su Kasparu Jakučioniu. Lietuvio komanda svetimoje arenoje 128-126 nugalėjo Oklahomos Thunder komandą. Pergalė NBA draugiškame mače iškovojo Chicago's Bulls komanda, kuri namuose 124-117 įveikė Phoenix'o Suns ekipą. Matas Buzelis nugalėtojų gretose pirmose draugiškose rungtynėse buvo rezultatyvus. Lietuvis per 26 minutes pelnė 14 taškų. Davidas Silva, būdamas 40, nusprendė grįžti prie profesionalų futbolą. Ispanas po 3 metų pertraukos pasirašė trumpalaikę sutartį su Honkongo Premier lygos klubu Supreme Shatin. Dar praėjusį sezoną Eurolygoje rungtyniavusi Monako oficialiai paskelbė apie bankrotą ir traukėsi iš profesionalaus krepšinio. Klubas pranešė, kad buvo išnaudotos visos galimybės tęsti veiklą, tačiau finansinių problemų išspręsti nepavyko. Organizacija tikisi ateityje restruktūrizuotis ir vieną dieną atgaivinti projektą. Adeimara NBA pasirengimo sezoną pradėjo nepramestų metimu. Oklahomos Thunder naujokas spindėjo ir akistatojo su Milwaukee Bucks 21 metų 221 cm ūgio vidurio polėjas per 25 minutes pelnė 22 taškus. Jis pataikė visus 10 metimų ir žaidimo, atkovojo 6 kamolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo metimą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
0: For three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27.

0: Eteryje. Jogile.
1: Dirbtinio intelekto rubrikoje sugrįžtus labai įdomiu ir labai netradiciniu kūriniu. Čia yra Haven ir Caitlin Aragon kūrinys I Run. Ir tiesa, pirmiau, Caitlin net nebuvo tame kūrinyje, tuoj papasakosiu, kaip čia viskas išsivystė ir kaip apskritai tas dirbtinis intelektas buvo panaudotas. Pirmiau pradėsiu nuo to, kas yra Haven. Tai yra britų elektroninės muzikos producerių duetas, jis sudaro Harrison ir Jacob. Ir I Run buvo jų debiutinis singlas, jis jie išleido į 2025 metų spalį. Ir jie taip labai labai atsargiai išleido tą kūrinį, pirmiausiai TikTok platformai kažkaip patalpino ir žiūrėjo, kaip žmonės reaguoja. Ir žmonės labai pradėjo dalintis to kūriniu, jis labai išpopuliarėjo, sulaukė daugiau negu 25 tūkstančių tiesiog panaudojimų būtent TikTok programėlėje. Bet, kur buvo bet, žinokit, jie būtent buvo panaudoję vokalui dirbtinį intelektą. Nebuvo visiškai sugeneruotas dirbtinis intelektas, pats vienas iš tų dičokėjų, iš producerių, jis Harrisonas, jisai pats įdainavo vokalą, tačiau jo balsas buvo labai stipriai apdorotas, naudojant dirbtinį intelektą. Na, įsivaizduokit, Harrison tai yra vyras, o dainoje dainuoja būtent moteris. Tai jie pasinaudojo Suno AI-aus vokalo apdorojimo programa ir visiškai buvo transformuotas balsas. Kur čia buvo dar vienas kabliukas? Žmonės nesuprato, kad tenais yra tas transformuotas balsas ir nesuprato, kad tai yra dirbtinis intelektas. Yra tokia dar dainininkė, britų George Smith. Ir žmonės pradėjo sakyti, galvoti, kad būtent jinai ir įdainavo tą dainą. Iki to viskas nuėjo, kad pati George Smith turėjo paskelbti, kad žiūrėkit, ne, čia ne mano balsas, ne, aš įdainavau tą dainą. Žodžiu, labai ten iškilo visas šitas dalykas, kad ne jos balsas, skamba kaip jos balsas, ten pasirodo dirbtinis intelektas, kas čia dabar vyksta, kad jie turėjo tą dainą perkurti ir jie būtent tą vokalą įrašė paskiau su Caitlin. Tai viskas tuo ir gavosi, kad dabar originali versija, na, galima sakyti, dvi tokios, kaip ir originalios, labai didelio skirtumo, žinokit, net nelabai pajustumėt, nes iš tiesų vienoje versijoje girdimas tiesiog dirbtinis intelektas, kuris labai labai labai labai labai panašus į būtent Caitlin vokalą. Apie ką yra daina I Run? Tai jinai tiesiog sako, aš bėgu, tai yra apie bėgantį, pasimetusį, emociškai prislėgtą ir labai įstrigusi hose žmogų. Na, bet tokia energinga daina, tikrai užkabinanti, nenuostabu, kad jinai tikrai ir išpopuliarėjo ir patiko klausytojams. Kaipgi jai sekėsi, tai jinai tikrai labai greitai išplito būtent TikTok programėlėje ir Spotify'e, kur pasiekė 11 vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir 25 vietą pasaulyje. Dabar ir mes tos dienos skubame pasiklausyti.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kitais metais Lietuvos krašto apsaugos biudžetas išliks beveik 5 milijardai eurų ir išlaikys 5% bendrojo vidaus produkto lygį, ketvirtadienį sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Krašto apsaugai papildomai numatyta skirti 36 milijonus eurų, lyginant su šiais metais. Lenkijoje 15-metis ketvirtadienį mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiuosius, pranešė policija. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Po išpolio Jono Pauliaus antrojo pradinėje mokykloje nedideliame miestelėje, už 70 km iš šiaurės rytus nuo Varšuvos, policijos atstovas spaudai naujienų agentūrai FP sakė, kad paauglys buvo sulaikytas. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningrado apsaugai bus pasitelkta keletą artimiausių savaičių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis teigė, jog iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas nurodė, jog kreipėsi į Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Anot Martyno Katelyno, kariuomenė į pagalbą pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situacija regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Leidinys Politiko ketvirtadienį skelbė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, Europos Sąjungos bei Kanados diplomatams pasitraukti iš tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją. Kaip pranešama, tokių veiksmų imtas organizatoriams paskelbus apie diskusijas, kuriuose įspėjama apie Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir apskritai šalies įtaką. Konferencija Dezinfo 2026 trečiadienį ir ketvirtadienį vyksta Vilniuje. Renginyje buvo numatyta sesijos, kuriuose Jungtinės Amerikos valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas, o tai remiantis pranešimus supykdė Donaldo Trumpo administraciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitų metų biudžete socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Sinkevičius teigia, kad socialinėms išmokoms indeksuoti papildomai bus skirta 115 milijonų eurų, o įmokai sveikatos draudimui dar 172 milijonai. Taip buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto. This is

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Dainos svečias.
1: Gražusis mūsų Kaunas ir tik tais gražiai ir visokių objektų jame atsiranda, dėl to šiandien ir sveikinuosi su Kaunas indirektoriumi Tadu Sankevičiumi. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki, žiūrėkit, atidarėt, atsirado pas mus apžvalgos ratas Kaune. Kaipgi sekėsi atidarymas pats?
2: Oi, gerai, darbingai. Iš tikrųjų, tai darbingai. Visą savaitgalį nebuvo, kad nebūtų eilių. Iš esmės, kiekvieną savaitgalio dieną, tiek šeštadienį, tiek sekmadienį, aptarnavome po 1500 klientų. Patys ieškome būdų, kaip būtų galima dar labiau pasiruošti vat, būtent tom dienom, kada tikimės daugiau žmonių. Dabar darbo dienos, srautai yra šiek tiek mažesni, bet taip pat dabar stovi prie rato. Žmonės bilietus perka, ratas sukasi, tai iš tikrųjų darbingai, bet to pačiu tai kaip ir simbolizuoja tai, kad tas visas darbas, kurį įdėjom iki šiol, ne per niek ir kad tai iš tikrųjų taps naujų miesto traukos tašku.
1: Aha, na, tikrai net sunku turbūt jo nepastebėti, važiuojant Karaliaus Mindaugo prospektu, tiesiog stovi visas didelis gražus baltas. Žiūrėkit, kaipgi visgi kilo ta idėja, kad Kaunui reikia apžvalgos rato?
2: Oi, tai žinokit, jeigu visas idėjas, kurios mieste yra svarstamos, čia pradėčiau vardinti, tai turbūt ne vienam žandikulį šiek tiek atvėptų, bet konkrečiai šią idėją taip pat buvo svarstama ir žiūrima, kaip būtų galima ją realizuoti, buvo taip pat diskusijos ir kur tai galėtų atsirasti. Vėlgi, čia jau nekartą esame minėję, pats apžvalgos ratas yra mobilus įrenginys, jisai šiuo metu stovi Nemuno saloje, ateityje, kai įsivertinsim pasikeitusias kitose vietose aplinkybės ir faktorius, kurie galėtų lemti jo sėkmę, tikrai norėsime ir žiūrėsime, kaip tą ratą būtų galima perkelti. Bet šiuo metu jisai būtent čia stovi, srautai tikrai yra didžiuliai ir kol kas tikrai esame kaip laimingi patenkinti tuo rezultatu, kad jisai yra būtent čia, o kad jisai tampa traukos tašku, manau, kad tikrai tie srautai ir atspindi, kaip bus ateityje, matysime.
1: Aha, ir kodėlgi būtent pasirinkote statyti jį pirmiausiai Nemuno saloje?
2: Taip. Tai, žinot, čia turbūt buvo tikrai įvairių diskusijų. Aha. Man, mūsų agentūra, kadangi gavom šią užduotį ir valdyti patį ratą, tai mes visą laiką žiūrime ir iš ekonominės naudos perspektyvos, tai iš tikrųjų mes žiūrėjom, kur galėtų būti geriausias privažiavimas, geriausias srautai ir tuo pačiu, kad na, ir vaizdas būtų įdomus ir aktualus. Tai įsivertinus ir su dronu pakilus įvairiose vietose, ši vieta puikiai parodo mūsų miesto ir gamtinės savybės, tai tiek Aleksoto, tiek Žaliakalnio šlaitus, Nemuno upės slėnį, taip pat atsiveria vaizdas į naujamiestį ir čia esančią UNESCO modernizmo visą architektūrą. Tai iš esmės kombinacija įvairių veiksnių ir lėmė tai, kad pirmoji vieta yra būtent pasirinkta ši.
1: Ar žinote, kiek laiko stovės toje vietoje dabar tas ratas, ar dar kol kas?
2: Ne, žinokit, konkrečiai laiko tikrai nėra, tai žinau, kad kiekvieną mėnesį, manau, su miesto vadovais vertinsim rezultatus, žiūrėsim žmonių atsiliepimus. Ir manau, kad po kurio laiko, kai jau matysim, kad galbūt stabilizuojasi srautai, galbūt, sakykime, kaip ir minėjau, prieš tai atsiras kitose vietose dar daugiau prielaidų, kad ten galbūt irgi srautai didės arba kitos aplinkybės pasikeis, tai vertinsim. Bet kol kas nėra konkretaus termino, kada mes sakom, kad vat pastovės čia, sakykime, metus ar du ir tada judės kažkur kitur. Ne, viską vertinsim pagal faktą ir tada operatyviai reaguosim.
1: Mhm. Ir dar suprantu, kad jisai tokios tos gondolos, jos yra uždaros, tai reiškia, kad jisai
2: taip
1: veiks ir žiemos laikotarpiu.
2: Taip, be abejo. Tai aišku, dabar mes optimistiškai kalbam, laikas parodys, bet pagal visas technines apžvalgos rato specifikacijas, kiekviena gondola, mes iš viso turime 32 gondolas, kiekviena gondola yra kondicionuojama, tai tiek vasaros metu jinai gali vėsinti, žiemos metu gali šildyti ir iš esmės eksploatacinės sąlygos yra pakankamai plačios. Ko mes labiausiai bijome, tai vėtrų, labai didelio vėjo, nes tada dėl šoninių vėjo apkrovų mes turėsime neoperuoti, neeksploatuoti rato ir dalį gondolų laikinai nukelti, kol audra praeis. Bet iš esmės, kas liečia temperatūrą, tai šitoje vietoje būtent dėl to ir žiūrėjome, kad gondolose klimatinės sąlygos būtų kiek įmanoma komfortabilesnis ir žmonės tiesiog galėtų mėgautis vaizdu pro langą.
1: O kiek žmonių telpa į gondolą? Čia jos ganėtinai didelės atrodo iš tiesų.
2: Jo, tai iš esmės telpa 6 suaugę žmonės, tai turime 32 gondolas, standartinė gondola talpina 6 asmenis, o mes turime vieną VIP, vipinę, kaip mes sakom, gondolą, tai ten yra vietoj suolų, ten yra 4 odiniai foteliai ir su porankiu, kur galima pasidėti savo, ar tai būtų gėrimo taurę, tai vat, tenais yra ir ilgesnis sukimosi laikas ir vietoj 6 yra 4 vietos.
1: Ar galima sužinoti, kiek kartų įlipant galima apsisukti tuo ratu?
2: Tai mes parduodame iš esmės kartu su bilietu, lankytojas gauna teisę 15 minučių suktis ratu. Ir būtent tą labai norėčiau pabrėžti, kiek per 15 minučių ratų spėjom apsukti, tiek. Tai iš esmės, va dabar, kai yra šiek tiek mažesnis rautai, aš pats dabar žiūriu, žmonėm pavyksta apsisukti kažkur 5-6 kartus. Kai srautai yra dideli, natūralu, kad tenka dažniau įlaipinti, išlaipinti asmenis ir tada tas apsisukimų skaičius gali būti ir 3, kai kuriais atvejais galbūt ir 2. Bet iš esmės viskas priklauso nuo būtent srautų valdymo, kaip mes efektyviai ir greitai galime įlaipinti, išlaipinti ir nuo to, kiek per tos 15 minučių galima pasisukti kartu.
1: Šiaip iš esmės 15 minučių ganėtinai daug atrodo. Žinau, kad tikrai kai kurie yra tie apžvalgos ratai, kurie atrodo apsuka vieną kartą ir viskas. Tai tikrai tas greitai laikas praeina ir manau, kad ypač jeigu žiemą, tai gražu viskas, lemputės, visa kita bus. Dar matau jūsų darbo laiką, kad jisai trunka nuo 11 iki 20 valandos šiuo metu. Taip. Tai ar bus, pavyzdžiui, kad tamsėjant tam metų sezonai ir tas laikas bus keičiamas, ar nelabai, ar čia jau toks ir nustatytas?
2: Dėl laiko mes žiūrėsime į aplinkybes ir iš esmės šiuo metu yra toks laikas, mes manau, kad porą savaičių testuojamės, vėlgi matom intensyvumus pagal valandas, kada yra daugiausia lankytojų, o ateityje tikrai artėjant turbūt ir kitų metų vasaros sezonui tas laikas bus koreguojamas, manau, kad dirbsime ir ilgiau šventiniam dienom, tai manau, kad tiek vat, per artėjantį vėlinį savaitgalį, tiek ir per kalėdas. Taip pat koreguosime darbo laiką, kad visi žmonės, kurie tuo metu leidžia laiką mieste arba nusprendžia vėlyvesnį valandą atvykti, galėtų pasinaudoti. Tai tas laikas taip, jisai šiuo metu yra šitas toks, bet mes taip pat kasdien analitiką savo matome ir spręsime ateityje būtent tos korekcijos laikų.
1: Labai smagu iš tiesų. Manau, kad na, visose šalyse būna dažniausiai, kad visokia kalėdinė mugė tuomet atsiranda jau aplink tam žvalgos ratą.
2: Taip.
1: Jau galbūt ir mes kažkada tokią tradiciją pasidarysim. Iš ties smagu matyti tą ratą, apžvalgos ratas. Kaip čia tas Kaunas tik pavadinimas kilo ant jo?
2: Oi, tai mūsų agentūra teisę ir patentą į šį pavadinimą turi jau pakankamai seniai, bet mes visi ieškojame prasmingiausio būdo, kaip jį panaudoti. Na, vat ir kai jau pradėjome artėti link to finišo tiesiosios apžvalgos rato, supratome, kad tai yra puikus būdas išnaudoti šį mūsų, manau, labai gerą pavadinimą. Tai nes jisai simbolizuoja geras emocijas, įvairias pramogas, patirtis, kurias galima patirti Kaune. Tai štai vat Kaunas tik apžvalgos ratas taip ir atsirado jo pavadinimas, kuris, kaip pasakyti, visą laiką buvo prie mūsų agentūros, bet mes patys visą laiką ieškom geriausios paskirties čia panaudojimui.
1: Labai smagu. Gal žinote, čia 45 metrų turėtų aukščio būti, taip, jeigu neklystas ratas. Tikrai gražiai atrodo ir nuotraukose. Labai dėkoju jums ir už pokalbį. Su manim buvo Kaunas In direktorius Tadas Stankevičius. Tikiuosi, sėkmės linkiu, tikiuosi, kad tikrai žmonės naudosis tuo ratu, kad nepeiks, o pažiūrės į Kauną iš paukščio skrydžio beveik.
2: Dėkui, kviečiame užsukti kasdien nuo 11 iki 8.
1: Dėkui jums, visa.
2: Visa.

0: reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Dienos svečias.
1: Sigristu, pas jūs turi tokią premjerą, tai yra vykstantis miuziklas vaikams Valio Pukotukui ir sveikinasi šiandien su viena iš aktorių Lukrecija Vinciūnaitė. Labas.
2: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki. Tai žiūrėkit, premjera čia dar tėjo už šį šeštadienį bus miuziklas. Kokios nuotaikos?
2: Labai laukiam, nekantraujam, ruošimės ir šiuo metu taip pat repetuojame, vyksta repeticija ir nekantraujam susitikti su žiūrovais ir pasveikinti Mikę Pūkuotuką su šimtmečiu.
1: Su šimtmečiu, čia taip netgi su proga visas muzikas pastatytas. Kokį gali laukti atvykę žiūrovai?
2: Na, tai visi sveikinti Mikę Pūkuotuką su šimtmečiu ir kodėl, nes Alanas Aleksandris Milnas sukūrė istorijas apie Mikę Pūkuotuką ir jo draugus. Būtent prieš 100 metų spalio 14 dieną išėjo pirmosios istorijos apie Mikę Pūkuotuką. Tai visi sveikinsim su miuziklu Valio Pūkuotukui, kur išvysim patį Mikę Pūkuotuką ir jo draugus 100 mylėje girioje. Išgirsim labai daug smagių dainelių, taip pat gyvos muzikos su gyvais instrumentais. Ir viso pabaigoje fiksuosime meškinų rekordą. Tai kviečiame žiūrovus atsinešti savo mylimus plėšinius meškučius į renginį ir renginio gale. Visus skaičiuosime ir fiksuosime Lietuvos rekordą. Tai yra daugiausia plėšinių meškučių vienoje vietoje vienu metu.
1: Kaip sveiku, o čia tik klausimas, gali atsinešti, pavyzdžiui, viena šeima, pavyzdžiui, 5 meškučius?
2: Visa šeima gali atsinešti, kiek nori meškučių, gali vieną, gali, kad ir 10 meškučių, kiek tik paneša turėti.
1: Kaip smagu, žiūrėkit, reikėjo Gineso rekordui parašyti, galbūt užfiksavę. Žiūrėkit, scenoje matau, kad lauks tikras renginys, ne tik tais paskiau, kai skaičiuosite tos meškučius, bet ir viso spektaklio metu tenais bus natūralaus dydžio personažai, rankomis kurtos Taip. Dekoracijos. Kiekgi laiko visgi prireikia tokiam miuziklui pasiruošti?
2: Na, mes šiam renginiui ruošiamės jau nuo vasaros, repetuojame, nes ir daromos dekoracijos bus labai didelis Pūkuotuko medis, ąžuolas, kuriame gyvena Mikė Pūkuotukas, taip pat išvysime paslaptis atskleisiu vieną mažytę, labai labai didelę bičių karalienę. Tokie surprizai ir daug mažų bitučių taip pat bus.
1: Kaip smagu, iš tiesų tokia pasaka, kuri turbūt visiems labai gerai žinoma yra tiek Lietuvoje, tiek manau, kad ir kitose šalyse. Žiūrėkit, dar klausimas, nuo kelių metų galima taip arba rekomenduotumėt galbūt atsivesti vaikus. Vis tiek tai yra vaikams skirtas miuziklas, bet kažkoks ar yra reikalavimas ar nėra?
2: Taip, mūsų spektaklis yra visai šeimai, bet rekomenduotinas amžius žinoma yra nuo 3 metų.
1: Nuo 3 metų, supratau. Kiekgi bus pas jūs aktorių?
2: Mūsų aktorių yra Pūkuotukas, Eligijus Polavičius, tai pagrindinis, tai visą mes esame 5 ir taip pat Kristoferį Robiną vaidina mūsų teatro mokyklos mokinys Agnius, kuris vaidina ne vienam spektaklį taip pat ir pamatysime dar vieną mažą berniuką aktorių, kuris vaidins Riuką. Ir taip pat daug mažų bitučių, jų net nepaėgiam suskaičiuoti, bet aktorių tikrai nemažai.
1: Tikrai nemažai, tikrai bus, tikiu, kad pilna scena. Dar tik tais klausimas, ar čia bus vienkartinis toksai spektaklis, ar jis kartosis ir galima bus pamatyti ir po šio šeštadienio?
2: Kompensoje šis didžiulis renginys įvyks šį pirmą kartą, bet jeigu Mikės Pūkuotuko jums pritrūks, ar šiaip meškinų pritrūks, taip pat Mikės Pūkuotuko spektaklis su daugiau nuotykių galima ir po to išvysti pas mūsų Raganiukės teatre, o daugiau meškinų pamatyti meškinų muziejuje. Ir žinoma, taip pat planuosime ir toliau minėti Mikės Pūkuotuko gimtadienį ir ateinančias gimtadienis, tai būtinai sekit naujienas.
1: Taip, iš ties nemaža koncertų salė Kompensui Vilniuje vyks šis renginys, tai tikrai tikiu, kad bus labai įspūdingas ir dar matau, kad turite aprangos kodą.
2: Taip, tai skatinam visus ateiti, ne tik atsinešus savo mylimus meškučius, bet gal net ir apsirengti meškučiu ar bitute ar kitu 100 mylės girios personažu, triušiu, pelėda, nulepausiu, kengūra ir vis tigru ir visais kitais kaip tik norite.
1: Labai smagu turėtumėt skaičiuoti, manau, ne tik tais meškučius, bet dar ir personažus visokius, kas susirinks ne tik aktoriai, bet ir visi susirinkusieji. Ir dar matau, kad turite tokią kaip ir išskirtinį renginio bruožą, kad visgi tai bus švytintis miuziklas ir bus interaktyvumas kažkoks. Galbūt galėtumėte daugiau apie tai papasakoti.
2: Taip, kadangi tai yra miuziklas, daug dainelių, taip pat kviesime žiūrovus pritarti mums, dainuoti kartu ir klausimų, įvairių klausimų, Mikė Pūkuotukas užduos kokį nors klausimą, kur mano medus ir žiūrovai gali atsakinėti, gali pritarti, dainuoti kartu, Pūkuotuko murmelės, labai paprasta šliumpu pumpu bumburum.
1: Tai toksai bus iš esmės nuotykis.
2: Taip, visi kartu keliausime po 100 mylių girą su Pūkuotuku.
1: Labai smagu, matau, kad renginys prasideda 17 valandą Kompensa taip. Koncertų salėje Vilniuje šį šeštadienį ir mes taip pat dovanojame bilietus, bet aš pirmiau norėsiu šiek tiek dar pagroti muzikytės, tuomet sugrįžti jau su tais bilietais. Ačiū labai, Lukrecija, labai linkiu jums gero atidarimo, gero miuziklo, kad spalvingas būtų daug tų meškinų prisirinktų ir tikiuosi, kad pasieksite Lietuvos rekordą.
2: Ačiū ir iki pasimatymo žiūrovai ir klausytojai. Gero jums laiko, geros dienos.
1: Iki.
2: Viso gero.

0: Dienos žaidimas.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Kaip jau iš pokalbio ką tik girdėjote, vyksta miuziklas Valio Pūkuotukui šį šeštadienį Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Ir norėčiau jums padovanoti 4 kvietimus į būtent tą pasirodymą, tą miuziklą. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai išgirdote telefono numerį. Tikiu, kad girdėjote ir mūsų pokalbį su aktore. Viskas, ką jums reikia pasakyti man, tai koksgi bus rekordas, kokį rekordą bus siekime padaryti miuziklę. Ir aš jau sakau, laba diena. Kas čia dabar padėjote ragelį, tai ko taip nedraisit, neišsigasit klausimą, aš jau ką tai jums padėsiu, gi viskas gerai bus. Labai lengvas klausimas, ką tik kalbėjome, vyks tas miuziklas ir jo metu bus siekiama pasiekti Lietuvoje šiokį tokį rekordėlį kartu susijusi su būtent Pūkuotuku arba kitaip meškinais. Tai paskambinkite man numeriu 037-42-2202 ir laimėkite 4 bilietus į būtent šį renginį. Duosiu jums šiek tiek laiko, tikiu, kad sudėtingas klausimas galbūt yra užduotas, tai pagalvokit, pasigūglinkit ir netrukus jau pasisugrįšiu.

0: grįžtu dar kartelį pas jus. Daviau jums klausimą po pukotuko, muziklas vaikams vėliau pukotukui. Ir klausimas skambėjo, kokio gi rekordo sieks vat, per tą muziklą vaikams, būtent aktoriai. Koks gi bus siekiamas rekordas? Ir sakau, laba diena. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas vis skambino?
1: Andžela.
0: Andžela, gerai, super. Tai kokio gi rekordo bus siekiama?
1: Meškinų,
0: visiškai teisingai, bilietai keliauja jums, nepadėkite ragelio, aš tai jau su jumis susisieksiu, o su jumis, mėly bičiuliai, susigirdėsime tuos po muzikytės.
1: Gerai.

Sam Smith dainuoja apie atsisveikinimus ir man atėjo laikas atsisveikinti. Sakau jums iki pasimatymo rytoj 7, o nepabėgat, 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos naujienas ir linkiu likti toliau kartu su Radiju Kelyje ir gražaus visiems ketvirtadienio.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kitais metais Lietuvos krašto apsaugos biudžetas išliks beveik 5 milijardai eurų ir išlaikys 5 procentų bendrojo vidaus produkto lygį, ketvirtadienį sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Krašto apsaugai papildomai numatytas skirti 36 milijonus eurų, lyginant su šiais metais. Lenkijoje 15-metis ketvirtadienį mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiuosius, pranešė policija. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Po išpolio Jono Pauliaus antrojo paradinėje mokykloje, nedidelėme miestelėje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, policijos atstovas spaudai agentūrai AFP sakė, kad paauglys buvo sulaikytas. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma, sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Leidinys Politiko ketvirtadienį skelbė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją. Kaip pranešama, tokių veiksmų imtas organizatoriams paskleidus apie diskusijas, kuriuose įspėjama apie Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir apskritai šalies įtaką. Konferencija Dezinfo 2026 trečiadienį ir ketvirtadienį vyksta Vilniuje. Renginyje buvo numatytos sesijos, kuriuose Jungtinės Amerikos valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas, o tai remiantis pranešimu supykdė Trumpo administraciją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 14 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas – nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali aukti.
4: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06836644 25. BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
1: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
6: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje.
7: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas. Rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

5 minutės po 15 valandos radio kelyje eteryje šiuo metu skamba Dainoro If Only You, na, o aš čia dabar jau pas jūs atvykstu prie mikrofono ir, na, čia aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, piko valandos programoje, na, o čia mes, kaip ir visuomet didžiausia, dėmesį norime skirti Kauno keliams, visoms aktualijoms, visiems pranešimams, kurie gali būti susijęs su kokiais nors dalykais, kurie galėtų padėti Kauno vairuotojams išvengti kokių nors galbūt spūsčių, galbūt prabangių fotosesijų ir kitokių dalykų, tad prašome tais dalykais dalintis mūsų telefono numeriu 0611 422 taip pat galite pasidalinti visą savo turimą informaciją ir mūsų Facebook'e, ten vadinamės radijas kelyje, per messengerį parašykite, atsiųskite balso žinučių, na, jeigu tiesiog skambinate ir kartais negali pavykti prisiskambinti, būtinai pasilikite po skambučių ir palikite balso žinutę, tikrai padėsite visą tą informaciją daug lengviau mums susirinkti. Tikiuosi, kad visi jaučiatės tikrai puikiai, po truputėlį jau ir ta darbo savaitė artėja prie pabaigos, ketvirtadienio popietė, taip pat darbai irgi keliauja į pabaigą. Penktadienis jau visai čia pat ir, na, tikrai ir turėsime tą penktadienį ateinantį rytoj ir penktadieninę tokią programą, gerą muziką, tad dar pabūkime, ar ne, kažkaip išgyvenkime šį ketvirtadienį, žinoma, tą ketvirtadienį daug lengviau išgyventi, kai klausai radiją kelyje, nuotaika turėtų tik gerėti, na, o kas dar šią valandą mūsų laukia piko valandoje, tai ne tik apie kelius, juk mes čia šnekame, kartais ir truputėlį, kai kurių kitokių dalykų mes čia įterpiame, tad visai neužilgo turėsime ir orų prognozę, žinoma, kas kartą dainų išeisime ir su kelių pranešimais taip pat ir šiai valandai pusėjus laukia rubrika išleista šiandien, čia mes kaip ir visada tą pirmąją valandą galbūt mažiau apsikrauname ir daugiau apie kitokius dalykus pašnekame, tad čia turėsime dainą, na, kuri buvo išleista per visą pasaulio istoriją būtent šią spalio 8 dieną, tad galbūt kažkokia populiariausia daina čia mums kris į akis ir apie ją truputėlį pakalbėsime ir, na, žinoma, ta daina, kuri buvo išleista šiandien per visą tą istoriją, apie ją ir pagrosime mūsų radio kelyje eteryje. Tad, bičiuliai, lauksiu jūsų pranešimų, jau tikrai tikiu, kad neužilgo eis ir sugrįšiu, bet pirma reikia bent jau juos šiek tiek persiskaityti, susirinkti ir su tvarkinga informacija jūs informuoti. Na, o čia jau dabar 8 minutės po 15 valandos, toliau kviečiu jūs leisti puikiai šią popietę kartu su radio stotimi. Kelyje.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė – bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

20 minučių po 15 valandos jau būtų laikas šiek tiek Kauno informacijos jums pasakyti, o jos surinkti pavyko taip pat šiek tiek, bet nors ir šiek tiek informacijos, bet jos turime svarbios. Iš bendro automobilių judėjimo tai sunkiau truputėlį juda Šventos Gertrūdos gatvė važiuojant link Birštono gatvės ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, čia jau rodo didesnius pasispaudimus, na ir dar, kad tenka matyti, jog panašu, jog turime prabangę fotosesiją. Aš čia, na, kaip visą laiką palieku dar ant tokio klausimėlio, nes, na, noriu pasikliauti tik mūsų klausytojais, na, bet čia iš bendros informacijos tenka matyti, jog prie Baltic Petroleum čia ateina įspėjimųjų pranešimų Jonavos gatvėje, kad čia gali jūsų laukti prabangi fotosesija, tad labai prašau jūsų prilėtinti ir taip pat prašau patvirtinti turimą informaciją mums. Taip pat Taikos prospekte čia netoli telekomo sankryžos dar daugiau turiu įspėjimųjų pranešimų apie galimus galimą radarą, tad tikrai laukiu jūsų žinių, tiek mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22, žinutę arba skambučiu palikite būtinai balsų žinutę, jeigu prisiskambinti nepavyksta. Taip pat ir Facebook'e. Na, o aš čia jau sulaukiu žinutės nuo mūsų klausytojo Andriaus. Andriau, kaip visą laiką, puikiai iš karto sudirbi, informuoji ir sako, sveiki, turime tikrai Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum. Tad štai dėkoju Andriui, tad vienoje vietoje garantuoju, bet prie telekomo sankryžos jums siunčiu tikrai smarkų įspėjamą į pranešimą, o jau jūsų lauksiu patvirtinimo, ar čia tikrai radaras yra, ar čia kažkas galbūt kito jūsų laukia. Na, o daugiau žinių apie kokį tesnį judėjimą neturiu, tad tikėkimės, kad tai ir yra tiesa. Beveik 22 minutės po 15 valandos ir visai čia pat sugrįšime su orų pranešimais.

0: 25 minutės po 15 valandos Lietuvoje metas orų prognozei. Penktadienio naktį protarpiais lietus, vėjas pietryčių pereinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14, vakariniame pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną protarpiais lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių vakarų pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų nuo 15 iki 20, vietomis gūsiai nuo 21 iki 23, pajūryje nuo 24 iki 27, kai kur iki 28 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune ir Vilniuje turime po 19, nuo Klaipėdoje turime 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis. Let's go.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Taip, sugrįžtu pas jūs, na ir čia geriausi iš geriausių. Pažvelkime į kokią nors labai populiarią dainą, kuri buvo išleista būtent šią dieną, spalio 8-ąją, bet per žiūrint na, į visą pasaulio muzikos istoriją. Na, o kaip ir visada, viena daina labiausiai išsiskiria, na ir pastebėjau, bent jau aš, Beyoncé's daina If I Were a Boy buvo išleista 2008-aisiais, būtent spalio 8 dieną, tai yra singlas iš albumo I Am Sasha Fierce. Dainą parašė BC Jean ir Toby Gad. Įdomu tai, kad BC Jean ją parašė po asmeninės patirties santykiuose, o vėliau kūrinį rašė Beyoncé. Tai buvo vienas iš dviejų pagrindinių albumo singlų kartu su Single Ladies, taip pat Jungtinių Valstijų Billboard Hot 100. Tope daina pasiekė trečią vietą, o Jungtinėje Karalystėje tapo pirmuoju Beyoncé solinio singlu pasiekusiu pirmą vietą. Ji taip pat užėmė pirmasis vietas Jungtinės Karalystės R&B ir kelių kitų šalių topuose. Dainos vaizdo klipas tikrai taip pat buvo sėkmingas, jame Beyoncé vaidina policijos pareigūnę, o jos vyrą vaidina aktorius Eddie Goinsas. Vaizdo klipe istorija pasakoja iš dviejų santykių pusių. Na, yra pasakojama iš dviejų santykių pusių. Pradžioje vyras elgiasi taip, kaip dažnai elgiasi Beyoncé personažas, tačiau pabaigoje paaiškėja, kad situacija buvo tarsi apsikeitusi vaidmenimis. If I Were a Boy tapo viena labiausiai atpažįstamų Beyoncé's dainų apie santykius ir dažnai minima tarp svarbiausių jos 2000-ųjų hitų. Tad ir paklausykime šiandienos geriausių iš geriausių ir tai yra Beyoncé If I Were a Boy.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomė mityba. Belalapas taksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

Boost. Boosin, I just died in

0: vis dar būti atsargiais, tai patvirtinimo ir negavau, ar Taikos prospekte prie Telekomo sankryžos turime radarą, tad vis dar kviečiu jus šiek tiek atsargiau ten važiuoti, jeigu tikrai pastebėjote radarą, mus informuokite, o toliau iš kitų Kauno kelių aktualijų, čia nuo Taikos žiedo iki tos Telekomo sankryžos šiek tiek teks lėčiau pajudėti, Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno link Savanorių ir Utenos gatvė link Savanorių. Čia, turi šiek tiek jau pasispaudimo, atrodo, jog kol kas nieko per daug rimto čia nematyti, iš Raudondvario plento taip pat kol kas jokių žinių gauta nėra, nuo Vilniaus atvažiuojantis link Muravos veduko kol kas taip pat didesnių problemų ten nemato. Ir, bendrai, kiek čia tenka tų pranešimų matyti ir tiek iš bendros informacijos, Kaunas kol kas nepasižymė jokiom didelėm spūstim. Deja, eismo įvykių tai truputį turime. Čia keletoje vietų galima būtų pasakyti. Čia netoli Lukšos Daumanto gatvės, o labai įdomu čia netoli, gal ne mano garbiai pavadinta gatvė, bet taip. Sukilėlių prospekte prie Lukšos Daumanto gatvės turime įvykusį eismo įvykį, taip pat čia kaip ir minėjau, prie Telekomo sankryžos dar vienas eismo įvykis yra, čia panašu iš Telekomo sankryžos tik įvažiuojant į Birželio, link Birželio 23-osios, tad čia ir eismo įvykis yra įvykęs prie tos vienos galimos prabangios fotosesijos. Nuo Saulėtekio žiedo važiuojant link Muravos sankryžos, čia irgi lengvai pasispausti gali tekti ir kol kas tai yra viskas. Jau 10 minučių lieka iki 16 valandos, primenu, jog 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos. Žinias, o taip pat, jeigu norite mus informuoti visos laidos metu apie Kauno kelių aktualijas, skambinkite, rašykite 0611-422-22, kaip visuomet raginu, jeigu nepavyksta prisiskambinti, būtinai palikite balso žinutę, tai bus daug paprasčiau jūsų tas žinutės priimti, kadangi kartais šneku tiesiog Vilniaus stotyje, fiziškai nepavyksta pakelti ragelio, tai tikiuosi, jog suprasite, ir tiek žinių, grįžtame prie muzikos.
1: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

Prieš pat paskutinėsias žinias dar turiu šiek tiek informacijos, na, tai labai trumpa informacija, bet tikrai labai svarbi. Tad turėjome vieną fotosesiją prabangėje Kaune, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum ir toliau ją turime, na ir kita vieta, kurioje jau prašiau jūsų pagalbos ir patvirtinimo, kurgi galime tą radarą sutikti, tad taip, prie telekomo sankryžos mūsų klausytojas Šarūnas tikrai garantuoja, kad tą fotosesiją sutiksim ir dar taip pat, na, pagelbėjom mums ir pasako tą tikslę vietą, kur yra prie telekomo sankryžos. Sako, prie ties 44 namų stebė atvykstančius nuo aklųjų sankryžos. Ačiū labai Šarūnai už tokią tikslę informaciją. Taip pat primenu, kad greitai žinios vos už kelių minučių, nuo jose girdėsite, jog Lietuva ir Lenkija susitarė, kad daugiau nei 900 milijonų eurų vertės sausumos elektros jungtis Harmony Link bus nutiesta ir įjungta iki 2030 metų pabaigos. Tad apie tai ir apie kitas naujienas visai neužilgo.

0: kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Netoli fronto esančiame Kramatorske rusiams susprogdinus du autobusus ketvirtadienį žuvo 30 žmonių, o Ukraina apkaltino Rusiją sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Tai viena daugiausiai aukų nusinešusių atakų per pastarąsias savaites. Vietos institucijų paskelbtose nuotraukose matyti sudegę transporto priemonių metaliniai karkasai, sulieti kūno atvaizdai ir kelyje išmėtytos nuolaužos. Lietuva ir Lenkija sutarė, kad daugiau nei 900 milijonų eurų vertės sausumos elektros jungtis Harmony Link bus nutiesta ir jungta iki 2030 metų pabaigos. Tai numato ketvirtadienį valstybių elektros perdavimo sistemų operatorių Litgrid ir PSE Vilniuje pasirašyta sujungimo taško sutartis. Susitarimas nustato Harmony Link įgyvendinimo ir testavimo grafiką, įskaitant datą, kada vėliausiai jungtis pradės veikti. Vyriausybės planuojamas 3,8% kitų metų valdžios sektoriaus deficitas rodo, kad net ir augant ekonomikai mažėja galimybės dosniai dalinti pažadus ir didinti išlaidą, sako ekonomistas Nerijus Mačiulis. Jis pabrėžė, kad toks deficitas turėtų būti laikinas, o valdžia turėtų ieškoti būdų, kaip jį mažinti. Pasak jo, yra objektyvių priežasčių, dėl kurių fiskalinis deficitas auga, tačiau 3 procentų ribą viršijantis deficitas turėtų būti laikinas. Gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului, Pietų Korėja ketvirtadienį pareiškė atšauksiantis savo ambasadorių iš Ukrainos. Nesutarimai tarp šalių kilo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui praėjusį mėnesį atskleidus informaciją apie belaisvių perdavimą, o tai sukėlė Seulo pasipiktinimą, nes anot pareigūnų taip kilo pavojus jų šeimoms Šiaurės Korėjoje. Sprendimas atšaukti ambasadorių priimtas ir šią savaitę pasirodžius žiniasklaidos pranešimams, kuriuose teigiama, kad Liepa ir Rugpjūtį iš Pietų Korėjos į Rusiją buvo išgabenta daugiau kaip 176 tūkstančiai tonų degalų, daugiausia dizelino. Dėl to Seulas sulaukė kaltinimų padedant Maskvai spręsti degalų stygiaus problemą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Bandžiogalos plentas 87.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

8 minutės. Po 16 valandos jau pajudėjome į naująją piko valandą. Toliau gera, smagu žinoti, kad mūsų klausote. Tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką, kai kuriem jau ir darbai artėja į pabaigą. Taip pat dėkoju visiems, kurie skambinate mums, rašote į Facebooką, rašote paprastąsias žinutes ir toliau kviečiu iki laidos pabaigos, iki pat 19 tas žinias dalinti mums iš Kauno kelių. 06 11 422 22, rašykite žinutę, skambinkite, jeigu neprisiskambinate, būtinai palikite balso žinutę, tikrai prašome jūsų tai padaryti, taip pat ir Facebook'e, mus, kaip ir sakiau, informuokite. Pasižvalgysime, kas dabar vis dar vyksta Kauno keliuose, na, kuo toliau žiūrint tuo tų žinių vis daugėja, na, bet bent jau bendrai paėmus bendrą vaizdą, dar kol kas netrodo, kad Kaunas labai čia spaustus ir būtų didesnių problemų būtent Kauno keliuose, bet ne tik apie kelius mes šią valandą šnekėsime, šiek tiek paįvairinsime vėl dalykus. Po maždaug 10 minučių pakalbėsime ir apie automobilių pasaulio naujienas. Taip pat dar šiai valandai įpusėjus pakalbėsime ir apie degalų kainas, kur galbūt galime užsipilti pigiau. Tad 3 degalinės pasakysime kiekviename mieste, susijungsime į bendrą šeimą, tad tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Ir vėl galiausiai rubrikos pabaigoje parungtyniausime, kurisgi miestas pasižymė pigiausiais degalais. Na, kol kas Kaunas tai tikrai toli gražu pergalių neskina, brangiausiai. Jausi degalai dažniausiai vos ne kiekvienoje laidoje čia būna, bet kas žino, gal šį kartą bus truputėlį kitaip. Taip pat, jeigu žinote kokių nors geresnių degalų kainų, kadangi toje rubrikoje žinome tik tai, na, tas visas kainas esančias be jokių kortelių, be jokių lipdukų ar dar kokių nors dalykų, tai tikrai galite pasidalinti ir jau rubrikos eigoje tikrai pasakysiu tas kainas ir bendrai visos laidos metu. Gerai, o dabar nukeliaukime dar pasižvalgyti, kasgi čia Kaune vyksta. Jau atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos veduko ir toliau jau Kešigalio veduko riedant, kaip visada, čia spūsčių bus. Taip, jau ir tikrai Kipro Petrausko gatvėje, čia jau nuo Parodos kalno iki pat Savanorių automobilių eilutės pradeda darytis. Taip pat ir čia Aukštaičių gatvėje prie tos pačios Petrausko gatvės dar vieną eismo įvykį turime įvykusi. Taip, jau ir Karaliaus Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto šiokių tokių pasispaudimų turėtumėte rasti, kol kas dar tos tiksliai informacijos iš čia neturiu, bet nuspėti, manau, jau galima. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum tikrai surasime prabangę fotosesiją ir dar vienas radaras jūsų laukia Taikos prospekte prie Telekomo sankryžos, na, jeigu tiksliau, ties 44 namu ir stebi atvažiuojančius jau nuo aklųjų sankryžos pusės, tad neįsijauskite, neskubėkite ir nesusigadinkite savo šios dienos. Beje, iš Karmėlovos irgi atvažiuojant į Islandijos plentą į Klaipėdos pusę važiuojant problemų kils. Iš Krevės prospekto link Saulėtikio žiedo nuo garažų pusės ir nuo Saulėtikio žiedo jau iki Muravos sankryžos čia irgi pasispaudimų surasite. Na, o toli kitose vietose daugiau žinių neturiu, tad tikiuosi, kad pagelbėsite man, jeigu, na, yra dar kuo pagelbėti, bet tikiu, kad tikrai yra. Visada tos informacijos atsiranda, tai jeigu kažką pastebėjote ar sugedė šviesoforas ar kokia didžiausia duobė kelyje, tai yra labai svarbu. Kitą valandą taip pat galėsite ir sudalyvauti kelyje radare, patys paskambinę gyvai. Turėsite šansą savo balsu pasakyti savo žinias ir taip pat dar už tai galėsite laimėti prizų. Tad tiek apie tai, kas dabar Kauno keliuose vyksta ir kas šioje valandoje laukia. Kviečiu toliau paklausyti geros muzikos ir puikiai leisti laiką su Radijų kelyje.

0: Radio Stotis. Reklama. Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206-30. Internete www.aujama.kredit.lt.

0: Baltijos kelyje taškas LT. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, automobilių pasaulio naujienos jūsų laukia, na, bet vis tiek, kadangi mes didžiausią dėmesį dar skiriame Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos keliams, tai vis tiek pirma dar truputėlį apie kelius pašnekėsiu, kadangi turime šiek tiek informacijos. Beje, ačiū visiems, kurie paliekate balso žinutės, na, kartais pats šiek tiek neapsižiūriu ir vis tiek jums paskambinu, bet labai dėkoju, jeigu neprisiskambinate, būtinai palikite balso žinutę, kai tikrai galėsiu ragelį jums pakelsiu. Taip, apie Taikos prospektą, čia Kaune kalba eina, jau du klausytojai tiek Samanta rašo, jog Taikos prospekte už telekomo sankryžos turime prabangę fotosesiją. Į studentų gatvę yra nusuktas radaras ir ten jūs stebi, tą patį sako ir mūsų klausytojas Petras, kad Taikos prospekte turime prabangę fotosesiją vėl ten ties telekomo sankryžą, tad visi ten prižiūrėkite savo greitį ir savo problemų neprisidarykite. Taip pat dar vienas radaras, jau trys radarai Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, Kaune dar vieną turime ir naujausia žinia, neatvažiavus pilnai iki Zapyškio, nuo Kauno pusės dar vienas radaras jūsų laukia. Tad neskubame, važiuojame tvarkingai Kaune, na o dabar šiek tiek automobilių naujienų. Jums elektromobilių eros pradžia SUV kupė klasiai debiutuoja naujasis BMW iX4 ir 603 arklio galės išvystantis M60. Bavarijos gamintojas oficialiai atskleidė visiškai naują elektrinį iX4 bei kartu pristatė pačias galingiausias iX3 ir iX4. M60 X-Drive modifikacijas siūlančias įspūdingą dinamiką ir moderniausias Neue-Klasse technologijas. BMW X4 visada buvo tas modelis, kuris prioritetą teikė stiliui ir sportiškumui, o ne maksimaliam bagažinės tūriui. Vakar Vokietijos automobilių gigantas oficialiai patvirtino, kad šis nuožulnaus stogo SUV kupė siluetas niekur nedingsta, tačiau įžengė į neišvengiamą elektros erą pasipuošęs naujų iX4 vardu. Kaip ir konservatyvesnis jo brolis iX3, naujasis kupė silueto SUV remiasi pažangiausia BMW elektromobilio architektūra, kuri pirkėjams iškart leis rinktis iš dviejų variklių iš visų varomųjų ir visų varomųjų ratų konfigūracijų. Pirmiausia, prekybos atstovybės pasieks iX4 50 X-Drive, kurio 463 arklio galios leis išlaikyti solidų markės tradicijas atitinkantį našumą. Automobilių salonuose fizinių mygtukų lieka vis mažiau, o daugelis funkcijų perkeliamos į jutiklinius ekranus. Gamintojai kaip vieną alternatyvų siūlo balso komandas. Vairuotojas gali paprašyti pakeisti temperatūrą, įvesti navigacijos adresą ar paskambinti artimiausiam žmogui, netitraukdamas rankų nuo vairo. Tačiau didelis Vokietijos automobilių klubo ADAC bandymas parodė, kad funkcijų valdymas balsu vis dar negali pakeisti paprasto mygtuko ten, kur svarbi greita ir patikima reakcija. ADAC išbandė 40 šiuolaikinių automobilių ir patikrino, kaip jų balso valdymo sistemos susidoroja su 18 skirtingų užduočių. Jos buvo suskirstytos į tris grupes – matomumo ir vairuotojo pagalbos sistemas, klimato valdymą bei multimediją. Didžiausi balso valdymo trūkumai išryškėjo bandant naudotis funkcijomis, kurių vairuotojų gali prireikti staiga. Iš 40 bandytų automobilių tik 4 balsų buvo galima tiesiogiai įjungti artimąsias šviesas ir galinį rūko žibintą. Priekinius valytuvus tokiu būdu pavyko aktyvuoti vos 2 modeliuose, o štai avarinių žibintų balsu nepavyko įjungti nė viename iš 40 automobilių. Vokietija ir Prancūzija ragina Europos Sąjungą greičiau reaguoti į nesąžiningą konkurenciją, didelės valstybinės subsidijas ir ekonominiai spaudimai iš trečiųjų šalių. Tarp sektorių, kuriems naujos priemonės galėtų turėti tiesioginės įtakos, atsiduria ir automobilių pramonė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas bendrame kreipimėsi į Europos komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen perspėjo, kad sisteminės rinkai iškraipančios praktikos kelia grėsmę Europos pramonė. Nors dokumente konkreti valstybė neįvardyjama, iniciatyva pateikta didėjant ES ir Kinijos prekybos įtampai. Tarp problemų minimos didelės subsidijos, dempingas bei kitos priemonės galinčios sudaryti nevienodas konkurencijos sąlygas. Tiek apie kelius šiek tiek pradžioje ir jau vėliau apie automobilius mūsų auto naujienų rubrikoje. Likite toliau su radijo kelyje, greitai pažvelgsime į vietas, kuriuose galima užsipilti pigiausiai degalų tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Beep.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu. Spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131, Kaune. Iki susitikimo mugėje.
2: Tris dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: Eteryje Daumantas. Pilam, pilam, pilam, pilam. Į baką.
1: Rubrika Pilam į baką. Na, penktadieniais gal ši rubrika gali ir kitų asociacijų sukelti, bet ne, mes čia kalbame apie rimtus dalykus ir tikrai norime į savo automobilio baką visai įsipilti šiek tiek tų pigesnių degalų, tad ši rubrika tikrai ir pagelbės jums tai padaryti, o taip pat jūs galite pagelbėti šiai rubrikai dar šiek tiek tų kainų geresnių pasakyti, kadangi kainos, kurias dabar sakysiu, bus be jokių nuolaidų su kortelėmis ar dar kokiais lipdukais ir panašiais dalykais. At jeigu žinote tų vietų, kur galima su panašiais dalykais susipilti pigiau, drąsiai rašykite mums į Facebooką arba telefonu parašykite ir tikrai galėsime laidos eigoje tai pasakyti. Tad dabar pažiūrėkime į degalų kainas Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje ir pažiūrėkime po to bendrai, kurisgi miestas pasižymi pigiausiais degalais. Vidutinė kuro kaino Lietuvoje šiuo metu 95 benzinas euras beveik 91 centas, no dizelinas sviruoja beveik apie 2 eurus ir 20 centų. O dabar pasižvalgykime į Kauno kainas, pradėsime nuo 95 benzino, tad trečia vieta euras 83 centai Alaušos degalinė, Palemono gatvės 171, antroji vieta taip pat euras 83 centai Baltic Petroleum, Raudonvario plente 82 ir pirma vieta vėl euras 83 centai Baltic Petroleum, Jonavos gatvė 60A. Dizelinas trečia vieta 2 eurai ir 11 centų Neste, Žemaičių plente 26. Toliau turime antroje vietoje Baltic Petroleum 2 eurai ir 11 centų, taip pat Raudonvario plente 82 ir pirmoji vieta 2 eurai ir 10 centų Neste, ateities plente 50B. Keliaujame dabar į Vilnių apsižvalgyti, ką mums Vilnius šiandien pasiūlis, na, o Vilniuje turime benziną ir tai yra trečia vieta. Taip, Neste, degalinė Talino gatvėje 2C, čia euras ir 83 centai. Dizelino kaina, toliau dizelinas antroje vietoje euras 83 centai. Neste, Pilaitės prospekte 27 ir pirmoje vietoje euras 82 centai Alaušos degalinė, Švento Stepono gatvėje 44. Vilniuje dizelinas trečioje vietoje 2 eurai ir 12 centų, Alaušos degalinė Švento Stepono gatvėje 44, antroje vietoje 2 eurai ir 12 centų Baltic Petroleum rinktinės gatvėje 59 ir dizelinas pigiausias šiuo metu 2 eurai ir 10 centų Neste Pilaitės prospekte 27. Dabar nukeliaukime į Klaipėdą. Klaipėdoje benzinas. Trečioje vietoje turime euro 83 centus, Baltic Petroleum Tilžės gatvė 90, antroje vietoje euros 82 centai, Baltic Petroleum Liepų gatvė 79A ir pirmoje vietoje ta pati kaina, euros 82 centai, Baltic Petroleum Šilutės plentas 1. Ir dizelinas. Trečioje vietoje 2 eurai ir 10 centų Neste Artojo gatvėje 2, antroje vietoje taip pat 2 eurai ir 10 centų, Baltic Petroleum Liepų gatvė 79A ir pirma vieta vėl 2 eurai ir 10 centų, žodžiu, visos trys vietos ta pati kaina 2 eurai 10 centų, Baltic Petroleum Šilutės plentas 1. Tad tokios kainos yra Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Kaip ir minėjau, jeigu žinote, na, dėl kažkokių niansų, kur galėtume užsipilti pigiau, būtinai parašykite ir laidos eigoje, būtinai jum tai pranešiu. Na, o dabar, ką mes galime matyti, Klaipėda, kaip įprastai, tiesiog nušluoja nuo žemės, taip, tiesiog nušluoja nuo žemės paviršiaus tiek Kauną, tiek ir Vilnių. Ir čia laimi visiškai pilnai Klaipėda. Toliau Vilniuje, na, Vilnius pralaimi, taip, Vilnius užima trečią vietą, tad pirmą vietą pasiima visiškai be konkurencijos Klaipėda. Antroji vieta Kaunas, labai neryškiai, tai antrą vietą paima, na, ir Vilnius pasižymi brangiausiais degalais šiuo metu. Na, o rašo Andrius, o Vilnius benzino neturi? Tikrai Vilniuje nepasakiau benzino kainų? O, wow, na gerai, dar pasakysiu Vilniaus benzino kainas dėl viso pikto, tad čia visur Trečioje vietoje Euras 83 Neste, Talino gatvė 2C, taip pat Euras 83 Neste, degalinėje Pilaitės prospektas 27 ir Euras 82 centai, pigiausias šiuo metu benzinas Alaušos degalinės Švento Stepono gatvėje 40. Keturi. Taip, sako, kai kainas, sakei, kai kainas Vilniaus, sakei, ant benzino, tai ten dizelį paminėjai matyt, sumaišėjai. Ai, mat kaip čia buvo. Tad gerai, bičiuliai, jeigu girdėjote benziną virš 2 eurų, tai ten buvo dizelinas, nu, dabar pasakiau benzino kainas ir tikėkimės, kad ateityje tai nepasitaikys. Tad kaip, kartais tų klaidų pasitaiko, bet padėkite tas klaidas, tada šiek tiek užglaistyti ir parašykite dar vietų, kuriuose galima užsipilti pigiau. Pilu į baką rubrika, padaro pertrauką.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Taip, bičiuliai, dar pas jūs trumpam sugrįžtu. Na, manau, reikia pagaliau sutvarkyti čia reikalus taip, kad viskas būtų tvarkingai. Tad dar trumpai sugrįžkime į tą degalų rubriką ir pasakykime Vilniaus tvarkingai visas kainas, kad neliktų jokių abejonių. Tad Vilniuje benzinas šiuo metu, tiksliau dyzelinas dabar čia trečioje ir antroje vietoje po 2 ir 12 centų Alaušos degalinėje Švento Stepono gatvėje 44 ir Baltic Petroleum rinktinės gatvėje 59 ir dyzelinas šiuo metu pigiausias yra Neste degalinėje Pilaitės prospekte 27, 2 eurai ir 10 centų. Na, o benzinas dabar, benzinas Neste degalinė Talino gatvė 2C euros 83, taip pat euros 83 vėl Neste Pilaitės prospekte 27 ir pirma vieta benzino Vilniuje, čia kaina yra euros 82 centai, Alaušos degalinėje Švento Stepono gatvėje 44. Viskas aišku, pataisyta, tikiuosi, visi jaučiatės gerai.
1: Vairuotojau, net 2 sekundės atitraukto dėmesio nuo vairavimo gali kainuoti ne tik tavo, bet ir kito eismo dalyvio gyvybę.
2: Reklama. Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 083 55.
6: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11.
6: Miegas dirba jums.
7: Skubus pranešimas spalio 10-ąją 11-ąją dienomis raudonas.

gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo, Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.

0: Na, čia taip stilingai atvykstu pas jūsų Modern Talking ir turbūt jų kiekvieną dainą galime vadinti visiškomis klasikomis, legendomis, na, o dabar viena legenda skamba ir tai yra In 100 Years. Toliau tęsime piko valandą ir čia visai, jau už 4 maždaug minučių susigalėsime, jau, na, dar neaktyvuosime kelyje radaro, bet šiek tiek, galbūt 10 minučių po 17 valandos. Lauksime jūsų skambučių gyvai, aktyvuodami kelyje radarą 0374222 02 ir ten jau lauksime jūsų skambučių gyvai, jūsų balsu, galėsite pranešti visą savo turimą žimnes iš Kauno kelių ir dar už tai laimėti tikrai neprastų prizų iki šios savaitės gal ir dar visą kitą savaitę atiduosime jums jų, o kokie bus, sužinosite visai neužilgo. Bet dabar dar greitai apsižvalgykime, ką galime pamatyti Kauno keliuose apie prabangas fotosesijas. Turbūt pradėsiu jums pranešti, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum vis dar turime radarą Telekomo sankryžoje. Taikos prospekte ties 44 namu nuo aklųjų sankryžos atvažiuojančius čia stebi ir net važiavus iki Zapyškio nuo Kauno pusės turime dar vieną prabangę fotosesiją. Tad būkite čia atsargūs. Taip, Taikos prospekte, jų irgi nuo pramonės žiedo, važiuojant iki Telekomo sankryžos ir dar toliau, na, eismas tikrai arba truputėlį spaudžiasi, arba tikrai yra sulėtėjęs Karalius Mindaugo prospektas nuo pramonės, nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto, taip pat nuo Krivės prospekto važiuojant iki Saulėtikio žiedo, pramonės prospektas link Muravos sankryžos, na ir taip protarpiais Savanorių prospektas irgi visas iš tikrųjų spaudžiasi, na čia atkarpoje tarp Petrausko gatvės, sakyčiau, ir tarp pramonės prospekto. Daugiau, mažiau, vieną į kitą pusę tikrai tų pasispaudimų galite sulaukti. Pietinis aplinkelis, čia jau nuo pat Palemono gatvės važiuojame iki hidroelektrinės lietai, nuo Masiulio gatvės taip pat į tą pačią pusę gali tekti sutikti pasispaudimų. Taip pat ir Raudonvario plentas, na, čia maždaug nuo Ermitažo, važiuojant toliau į Regitros pusę, irgi šiek tiek teks pabūti Šapokos gatvėje ir čia spuščių matyti šiaurės žiedas nuo tiek nuo Muravos atvažiuojant pusės, tiek ir nuo nagi, ką tik, tikrai žinau tą gatvę, taip, nuo Žukausko gatvės iki šiaurės žiedo, čia irgi problemų jums gali iškilti, žinoma, nuo Vilniaus atvažiuojantis link Muravos veduko, čia ilgiausia, na, kaip visada, tikrai nemažas spūstis iki Muravos veduko ir toliau iki Ašigalio veduko važiuojant ir nuo Karmėlavos atvažiuojant, jums čia gali tikrai tų problemų kilti, kaip be būtų keista, apie kažkokius eismo įvykius jokių žinių nėra, tad, na, kodėlgi man čia turėtų tai būti keista, aš kaip tik turėčiau pasidžiaugti, kad Kauno vairuotojai važiuoja puikiai, na, o tikiuosi tikrai ketvirtadienis, pavyzdžiui, nebus, tiksliau rytojus, penktadienis, nebus tokia diena, kai tik atvyksiu į eterį nuo 15 valandos ir turėsiu pranešdinėti, nežinau, per kiekvieną išėjimą po kokius 5 eismo įvykius. Tad ar ne, kaip tokiame toks memas anksčiau buvo seniau internete, kad nereikia to daryti, tad tikrai nevažiuokite neatsakingai, važiuokite taip, kaip priklauso ir, pavyzdžiui, ateinantis penktadienis tikrai bus puikus. Na, o aš kviečiu jūs jau susigirdėti kelyje radare po 17 valandos. Likite su radiju kelyje.
1: Radijo stotis. Kelyje. Aš

0: Реклама.
1: Kaip tikriausiai jau daugelis ir žinote, ir menka čia staigmena, jog turėsime kelyje radarą, kol kas jo dar neaktyvuojame, bet turiu žinių nuo radaro partnerių ir tai yra UAB Diviluka. UAB Diviluka, bet be kontaktė, savitarnos plovykla Vandžiogalos plente 106 endomiai kavoje. Erdvė ir pritaikyta tiek lengvesniems, tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykloje galite atsiskaityti grinaisiais pinigais, banko kortele bei atsisiuntus programėlę kaupiasi lojalumo taškai, kuriuos vėliau galite panaudoti plovimui. Laukiame 24 valandas per parą. Taip pat įmonėms sudarome individualias sutartis pagal jūsų poreikius. Jūs patys pasirenkate, kiek plovimo kortelių reikia darbuotojams bei nustatote pageidaujamus dienos ar mėnesio limitus. Taip pat UAB Diviluka dovanoja ir prizą. Dabar tiek šią savaitę, tiek ir kitą savaitę kelyje radaro kiekvienam dalyviui, kuris praneš svarbia Kauno kelių informacija radaro metu, tad vienas iš tų dalyvių turės šansą laimėti 10 eurų kortelę be kontaktyje UAB Diviluka savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106N domiai kavoje. Tad kaip ir per kiekvieną radarą, dalinsime jums prizus. Kelyje.

0: Tikrai verta.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Tris kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Kelyje radaras startuoja, laukiu jūsų skambučių į mūsų gyvą tiesioginį eterį 037-42-202. Praneškite svarbias Kauno kelių naujienas ir laimėkite truputėlį prizo. Kokie tie prizai, truputėlį palaukime, nes turime skambutį. Sveiki, radijas Kelyje, ko vardu?
2: Sveiki, Marius.
1: Sveiki, Mariau, kaip jums šiandien sekasi keliuose?
2: Gerai, tik dabar turiu perspėti, kad dabar šiuo metu asfaltuoja Čiurlionio tiltą. Tai geriau venkit visi jo, nes dabar ten yra kamščiai iš visų pusių. Ir tie kamščiai yra baisūs, ir ten dabar yra didžiausia Kauno bėda šitoj vietoj.
1: Supratau, gerai, labai svarbi informacija, Mariau, ačiū jums. Ar dalyvaujate šiandien žaidime dėl dvylikos kortelės? Ne, gerai, bet ačiū, kad dalyvaujate tiesiog radare. Iki, Mariau, dėkoju už info.
2: Iki.
1: Taip, nežinau, kodėl pasakiau už info. Už informaciją, na, ne ką čia greičiau gaunasi. 037-42-202, kas dar prisijungs prie Mariaus ir pasakys svarbios informacijos. 10 eurų dvylikos kortelė atiteks vienam iš... Radaro dalyvių, na, ta dviluka yra be kontaktė. Savitarnos plovykla Vandžiogalos plente 106N domiai kavoje. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Vytautas.
1: Sveiki, Vytautai.
3: Aš tik noriu paantrinti ir truputį patikslinti ten kolegai dėl žalio tilto.
1: Taip.
3: Jeigu kylant į Europą tą kryptim, tai viskas po senoviai. Viskas juda, aišku, kamščiai, nu tai kiek valandų visi žinom.
1: Taip.
3: O leidžiantis nuo Europos, tai tiesiog antrą juostą, kam jau reikia, tegu renkasi, nes pirma juosta yra ant tilto siaurinama dėl to pačio asfaltavimo, jie ten per vidurį jau
1: pravažiavę. Tai, žodžiu, dar kartelį patikslinam, tai jeigu kylant Europos kryptimi viskas juda tvarkingai, ar ne?
3: Tai, kasdieniškai, kaip šiuo metu.
1: Taip, o leidžiantis rinktis antrą juostą geriau.
3: Jo, leidžiantis antrą juostą, nes pirmą juostą yra per vidurį tilto, nu tiesiog susiaurinta, jiems vietos truputį daugiau reikia.
1: Supratau, Vytautai, ačiū už tokį dar patikslinimą, ar dalyvaujate žaidime dėl dvylikos kortelės?
3: Bandom.
1: Gerai, tada likite su mumis iki 18 ir dėkoju už dalyvavimą. Iki.
3: Gerai, dėkoju.
1: Wow, tikrai pirmi du skambučiai, na, apie tą pačią vietą, bet smagu, kad esame ar ne, kaip ta gera bendra darni bendruomenė. Vienas paskambino, dar kai kas žino daugiau, papildomai informacijos dar papildo. Tikrai tuo radaras ir yra. Puikus, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Labą vakarą, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Kas geresnio šiandien Kaune?
4: Nu, tradiciškai pietinis aplinkelis labai stipriai spušiuojasi.
1: Taip.
4: Petrašių pusės. Ir Vaišvydavo vairuotojams reikėtų neskubėti, neįsiliekti, kadangi kelio darbai dar nepabaigti iki galo, dar darbininkai dirba.
1: Taip.
4: Tai irgi vieną juostą jie ten užėmė.
1: Supratau, vieną juostą
4: žinome. Eismas prieš vyksta, tai svarbu labai neskubėti, neįsiliekti.
1: Eismas vyksta prieš. Na, čia labai kringeliškai pasirašysiu, bet žinosiu. Ačiū labai, Sauliau, už informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl dvylikos 10 eurų kortelės?
4: Nedalyvausiu, pasireikšti jiems.
1: Gerai, ačiū, Sauliau, jums labai. Tuomet tiesiog už dalyvavimą. Iki, gerą vakarą.
4: Gerą vakarą jums.
1: Taip, pranešimų turime, radaras panašu, kad tikrai, na, nenueis veltui, niekada jis veltui nenueina. 037-42-202, toliau skambučių turime, toliau ragelį keliame. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Virginijus.
1: Sveiki, Virginijau, kaip jūsų šiandien nuotaikos?
5: Viskas kontroliuojama, kaip sakyti.
1: Kontroliuojama, gerai.
5: Tik tai važiuotim, pro apačią, pro vedu, kad ten tokį... Tai ateities plentas link Kauno Marių. Tai stoviniuoja. Čia maždaug nuo Giruliškių gatvės.
1: Giruliškių gatvės.
5: Išlėto važiuoja labai ten mažinytės. link Petrašiūnų.
1: Link Petrašiūnų.
5: Tai matomai gal ten kamšit ar kažkas įvykė, nežinau, negaliu pasakyti.
1: Supratau.
5: Bet turiu tokį reikalą, sakysim, netgi prašymą, kaip čia įvardinti į žmonės dirbančius žalio uniformo, kad pastebėtų Elektrėnų gatvės abidvi geležinkelės pervažos.
1: O kas ten tokie yra?
5: Važiavau, nu, dirbu su autobusu, vairuotojas. Tai kiek tu važiuoji, kad 40 ar 50, Lenkija būtent geležinkelio pervažą. Nu, taigi čia yra, nežinau, kaip čia įvardinti.
1: Wow, na, įdomiai tikrai.
5: Vulkaniško vairavimas, čia vulkaniško vairavimas.
1: Wow.
5: Pamatytų pareigūnai, tai iš karto būtų teisybės padėtos į lentyną.
1: Tikiuosi, ar ne, kaip toje dainoje, pareigūnai klauso, ar ne, radio kelyje.
5: Tai va, duok dėlė, kad jie klausytų, nes, nu, aš nežinau, gerai, nu, ten, kur tu priskubėsi per tą ten, nu,
1: tikrai taip.
5: 15 sekundžių.
1: Gerai, tikėkime, na, kad bent jau atsižvelgs kažkas, arba gal kažkas kažkam parašys, kad nuotraukėlį nusiųs.
5: Nu, tikėkime, gerai.
1: Virginijau, ačiū Jums, ar dalyvaujate žaidime? Ar dalyvaujate?
5: Ne, ačiū, nedalyvauju.
1: Dėkui, ačiū labai. Jums tuomet už Jūsų gerą širdį. Iki. Na, už gerą širdį ir pip, pip, pip, pip, pip. Gerai, kol kas turime vienintelį dalyvaujantį mūsų žaidime 0374222202, toliau turime radaro dalyvių. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
6: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kas pasišiandien geresnio?
6: Ai, kaip ir visada, piko metu, čia normalu, kad spūstis Karaliaus Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto, taip pat Birštono gatvėj, link Kauno pilies žiedo, ten irgi pasikamšioja, nu ir dar turime prabangę fotosesiją iki šiol Jonavos gatvėje.
1: Vis dar Jonavos gatvėje yra ir Jonavos gatvėje fotosesija.
6: Neaišku, kiek ilgai dar bus, bet dar yra.
1: Gerai, bet labai labai svarbi, labai gera informacija. Andriau, iš karto žymiu, kad tikrai žaidime dalyvaujate. Gal
6: pamėginsim.
1: Gerai, pamėginkime. Ačiū labai už skambutį, Andriau. Gerą vakarą, iki. Taip, informacijos netrūksta, tikrai aktyviai, na, važiuoja vairuotojai, klauso mūsų ir padeda mums šią rubriką toliau. Puikiai turėti 0374222202, ar dar turime skambučių, tikrai turime ir ragelį mes pakelkime. Kelyje radaras, sveiki, kuo Jūs vardu? Sveiki, Dimitrijau, tikrasis.
7: Nuvažiuojamas į Raudondvario plentą. Visada ar ne, mano, nieko naujo.
1: Kaip visada, ar ne, link nuo akademijos, ar ne?
7: Taip, raudono plentą, raudonojam.
1: Link Raudonvario plento. Gerai, supratau, ačiū labai, Dimitrijau. Taip, klausim jūsų.
7: Be
1: dovanų. Be dovanų? O kodėlgi šiandien be dovanų?
7: Baigit, nu, tas 10 eurų ten, 10 eurų ten. Tiek to, tokim kitiem pasireikštų.
1: Gerai, Dimitrijau, ačiū tuomet už Jūsų gerą širdį. Likite toliau su mumis. Iki.
7: Dėkui, nevalnau, sakyti.
1: Taip, na, čia kartais ar ne keičiasi tos nuomonės, kartais nori dovanų, kartais dovanų nereikia, bet, na, man svarbiausia, kad Jūs radare sudalyvautumėte, pagelbėtumėte kitiems vairuotojams sužinoti kokių nors svarbių dalykų, gal išvengti kokių nors baudų, na, jau tiek čia šneku, kad jau truputėlį liežuvis pradeda veltis, bet gal bus metas ir pertraukėlę padaryti ir tą liežuvį atsišviežinti. 0374222205 4 3, 2, 1 ir 0. Gerai, Jūsų informacija šiandien tikrai kažkaip be problemų užsirašau, tikrai turėsime ką pasakyti ir kitame radare, bet noriu dar priminti kelias vietas prieš čia išeinant į muzikinę pauzę. Net važiavus iki Zapyškio, nuo Kauno krypties turime radarą, taip pat ir ties Telekomo sankryžą, dar Jūsų turėtų tas radaras laukti, tad važiuokite saugiai, važiuokite atsargiai, o mes sugrįšime po pauzelės.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
7: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06836-644-25. BCT Engineering. Raudonvario plentas 148. Kaunas.
8: Pas Polo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivūs nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.

0: Reklama. Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: spūstyse nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Na, po šiokios tokios pertraukos vėl sugrįžtu pas jūs. Toliau, kelyje radaras tęsiasi jau antrąjį. Mes jį aktyvuojame ir laukiu jūsų skambučių į mūsų tiesioginį eterį 037 42 2202 su Kauno kelių žiniomis. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Labas vakaras, Vytas.
1: Sveiki, Vytai, kaip jūsų šiandien diena keliuose?
2: Šiaip Kaunas palyginus švarus, tik tai, kad prie stoties Čiurlionio tiltas važiuojant nuo Europos prospekto leidžiantį žemyn kamštis.
1: Ai, supratau, ten kiek teko matyti, ten berods kelio, taip asfaltuoja Čiurlionio tiltą.
2: Asfaltuoja jo ir prieš pat jau tilto pabaigą palikė tik tai vieną juostą, tai taip. Mašinos lenda visos.
1: Supratau, Vytai, tad iš jūsų dar galime tikrai suprasti, kad dar įtempta ten tokia situacija yra. Vytai, ar ačiū Jums už informaciją, ar dalyvaujate žaidime dėl Divilukos 10?
2: Dalyvauju, bet prizą perleidžiu merginom.
1: Merginom, gerai, kai tik tokių turėsime, būtinai padovanosime.
2: Gal bent viena dabar.
1: Gerai, pamatysime, tuomet užsirašau, kad esate džentelmeną šiandien ir pasižymiu. Ačiū labai, Vytai, ir dėkoju už Jūsų dalyvavimą.
2: Iki.
1: Taip, ir na, Vytas dabar tokį pavyzdį parodė, jog jeigu ir kažkada ir buvo ta informacija išgirsta ir pasakysite vėl dar kartelį kitame radare, na tikrai žinosime, jog realiu metu galime atsinaujinti informaciją apie tą pačią vietą, pavyzdžiui, radaras. Vieną dieną vienu momentu yra, galbūt kita jau nėra. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
3: Su bonžiornos, draugai.
1: Bonžiorno,
3: gintarai. Visi pažįstami, ką pažįstam.
1: Taip,
3: kas nepažįsta manęs.
1: Kas jūsų nepažįsta, aš labai bejoju, ar čia kažkas jūsų nepažįsta.
3: Na, stengiamės, kad su visais bendrauti, visiems padėti, tiek su policija, su greitai, tiek keliuose, tiek parduotuvėse, tiek su vaikais bendraujam, su mokytojams, tai vienu žodžiu.
1: Wow.
3: Didelis ratas, didelė, kai sakoma, mūsų, aišku, maža Lietuva, bet mes stengiamės vienas kitam padėti. Nereikia bijoti vienas kito, nereikia, kai sakoma, va. O aš bijau, aš jau toks, ateik, pasakyk, duok ranką, išties karatas nukrito, ar ten sulūžio kažkam, tai aš tai sustoju visą laiką, paklausiu, reikia padėti, ar nereikia, ar iškviesti pagalbą, ar technikinę, kad atvažiuotų, gal įvykas, žinot,
1: wow.
3: Ar policija reikia, nu žinot, kai sakoma,
1: taip.
3: Turi būti paprastas, draugiškas, mylimas ir gerbiamas.
1: Gintarai, skambate, Gintarai, kaip geriausias žmogus pasaulyje.
3: Aš ne prezidentas, nei ką.
1: Gintarai.
3: Kaip geros žmogus, širdies žmogus, tai tiek daugiau, tai man tai čia vienodai šviečia, kad
1: taip,
3: ką nori, ar nori pasakyti blogą pusę ir gerą pusę.
1: Taip, tai kokiegi keliai, įsiaiškinkime, Gintarai, Kaune yra.
3: Na ką, kaip visą laiką buvo raudondrė, visas nuo Ermitažo paskui prasidėjo, paskui Ringaudai iš vienos iš kitos pusės, nu, paskui čia Kalinkaniukų, nu, aišku, nuo Žemkės irgėjo, kaip viskas, nu, o daugiau tai aš turiu pasakyti, galvau, gal perlysti tau gal tą biletą, o, pavyzdžiui, visi vyrai neimtų, ar ten, arba kaip ir va, kitas, va, aš irgi dar mintį audžiau, nors vieną merginą laimėtų, kuri prisiskambintų, tai ir laimė, nereikia įsukti ratą, būkim vyrai visi džentelmenai, atiduokim moteriai tą prizą, o mes vos ne kiekvieną dieną skambinam, visi bendraujam, jau dauguma vienas kitą pažįstam, kai sakoma, kelyje, kas sėdi, tas sėdi, kai sakoma, nuotaika gera, kitoj Žalgiriukas, tikėkime, kad Žalgiriukas dar įkas gal Barcelonai, nu,
1: taip,
3: daugiau rytoj šalčiai ateina, tai kai sakoma, apsirengim, nesušalkim, nes po savaitgalio gali būti labai daug kas apsirgimų bus, taip kad saugokim vienas kitą ir gerbkim ir turėkim vienas.
1: Gerai, Gintrai, būtinai pasaugosim, tai žymiu jūs šiandien kaip džentelmeną ir jeigu turėsime tikrai.
3: Aš visą laiką džentelmenas, tai man nebūtina, gali ir merginos daugumą laimėti.
1: Gerai.
3: O kai nelaimė labai daug bilietų, tai galim atiduoti man problemą.
1: Gerai, ačiū labai, Gintrai, už jūsų informaciją ir
3: gerai,
1: geros vakaro.
3: Geros nuotaikos.
1: Iki.
3: Iki.
1: Taip, laukime daugiau, iš tikro, na taip, čia sako, atiduokime, kaip kas nori, taip ir padarykime. Vieni nori būti džentelmenais, kiti nori galbūt savo mašiną pigiau nusiplauti, tikrai čia nieko tokio nėra. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
4: Sveiki, Mindaugas.
1: Sveiki, Mindaugai, kas pas jūs šiandien geresnio?
4: Šeštasis vartas, autoįvykis, labai dėlė spūstis nuo Petro Šiūlų į šeštą vartą. Nuo pat apačios netgi jau gan sakyti kietaus lysvą pasiekė, taip kad čia kantrybės visiems.
1: Supratau. Šeštajame forte dar galite pasakyti, nuo kur eismo įvykis yra?
4: Šeštasis fortas autoįvykis, labai didelis pusės nuo Petrašiūnų pusės.
1: Nuo Petrašiūnų pusės. Supratau, gerai, ačiū labai. Mindaugai, ir dalyvaujate žaidime dėl dvylikos kortelės?
4: Ne.
1: Nedalyvaujate. Gerai, paliksime daugiau šansų kitiems, bet dėkoju, kad jūs esate su mumis. Iki, Mindaugai.
4: Sveikim.
1: Taip, kartais, kai jūs rašinėjai informaciją, truputėlį tos informacijos man iš vienos ausies į kitą išeina, reikia pasikartoti, arba tiesiog vėl, 7 sekundžių atmintis kartais mane paveda, 0374222, 02, ar dar turime skambučių į mūsų tiesioginį eterį, ką jau girdėjome, tad, na, pradėsiu nuo naujausių informacijų. Šeštas fortas, eismo įvykis nuo Petrašiūno atvažiuojant spaudžiamės, Ringaudai, Raudonvario plentas taip pat pasispaudžia, ten jau minėjo nuo tilto per Nemuną, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, sakė merginas, neskambina, tai reikėjo paskambinti.
1: O, wow, kaip čia jūs sužaidėt gražiai, gerai, klausau jūsų, ko vardu?
5: Kristina, kaip visą laiką.
1: Kristina, gerai, na, šiandien jums gali labai pasisekti, nebent dar turėsime ir kitų damų, kurios taip pat norės daugiau šansų turėti.
5: Aš labai tikiuosi, nes mano mašina labai baisi.
1: Labai, gerai. Prisipažinote, dabar prisipažinkite, kas Kaune vyksta.
5: Tai Kaune, žinokit, kaip da būtų keista, bet aš pravažiavau tai labai gražiai, nes ir Donelaičio gatvėje nebuvo mašinų, ir Vytauto prospekte nebuvo. Faktas, kamšuojasi, nes laukia geros žinios, turbūt greitai paleis visą Čiurlionio tiltą. Tai ant tilto kamšuojasi, nes visi nori pasižiūrėti, kas tenais važiuoja, kaip ten žmonės dirba. Paskui Piliakalnio gatvėje arba Žemutiniai Fredoj iš viso mašinų nėra, nors dažniausiai tenais prie jėsio žiedelio pasikamšuoja, tai kažkaip tai visai ramu.
1: Gerai, nu smagu, gera žinoti, Kristina, kad čia su tokiomis žiniomis, aš net jūsų nebeklausiu, ar dalyvaujate žaidime, nes tikrai dalyvaujate ir daug šansų labai laimėti turite, tarp kitko.
5: Taip, gerai, tikrai dalyvauju.
1: Gerai, ačiū jums už jūsų žinias, iki, Kristina.
5: Iki.
1: O kas čia žino, gal ir Andrius, gal ir Vytautas nugvelbs tą prizą. Svarbiausia, kad išklausytų iki galo. 0374222, 02, ar dar turime skambučių į mūsų eterį? Taip, pabandysiu dar toliau apibendrinti, ką čia matėme. Vytauto prospektas laisvas, sakė Donelaičio gatvė laisva, Ringaudai yra pasispaudę nuo Akademijos link Raudonvario. Taip, vėl ką tik apie šitą iš tikro pasakiau dalyką, pakelkime gerų ragelį. Kelyje radaras, iki ko vardu?
6: Labą vakarą, Vaidotas trukdo.
1: Vaidotai, sveiki. Klausau jūsų.
6: Norėčiau atnaujinti informaciją dėl šešto forto.
1: Taip, klausau.
6: Prieš dvi minutės pro tą vietą pravažiavo, tai auto įvykio nėra, bet toks, nu, kamštis kažkiek, sakyčiau, gal suleitėjimas labiau važiuot, važiuojam, bet, nu, leičiau buvo.
1: Bet taip pat nuo Petrašiūnų.
6: Bet auto įvykio nemačiau, jau ten realiai nuo, nu, nuo kalb, nuo radaro, kaip skaitinkim, kur yra Kalantos gatvė radaras. Nuo
1: tos, yra? Yra radaras, šito dar nežinojame.
6: Nu, prasme, tas, nu, ne, nu, tas status, ta prasme.
1: Ai, supratau.
6: Krantulpo tas visą laiką, tai nuo tenais ir į viršų. Bet avarijos nemačiau jokios.
1: Gerai.
6: Tai, nežinau, arba jau buvo jinai, arba...
1: Gerai, Vaidotai, puikiai informacija mums, tuo radaras ir sakau, yra puikus, nes atsinaujiname viską realiu metu. Ar dalyvaujate žaidime dėl dvylikos 10 eurų kortelės?
6: Čia, pabandom.
1: Gerai, pabandom, Vaidotai, ačiū jums labai už skambutį ir likite toliau su mumis, iki. Taip, pamatysime, gal ir šiame radare jau užsidarysime jį, nebent dabar baigsi skambučiai. 0374222 02, taip skambučiai nesibaigia ir galbūt šiame radare ir išsiaiškinsime, kas čia bus tas laimingasis. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu.
7: Lada, Valentas patrukdė.
1: Valentai, kaip visada, netrukdote. Kas geresnė?
7: Dabar taip tikos prospekte važiuojant link Telekomo sangrįžus, trečiau jos įties čias burgerio, stuktelėjo dvi mašinėlės vieną į kitą. Pravažiavimas normalus, antra laisva, pirma viso ministra važiuoja, trečio juostoje stovi.
1: Trečioje juostoje. Dar galite priminti, nuo kokios krypties link Telekomo sangrįžos, ar nuo aklųjų, ar nuo kitos pusės?
7: Ne, važiuojant nuo didžiojo taikos žiedo link Telekomo sankryžos, ties čias bus geriu, trečiu eismo juostu autoįvykis.
1: Gerai, ačiū labai už šitą žinę. Valentai, ar dalyvaujate žaidime dėl dvylikos kortelės?
7: Taip, kai visada merginom perleistum.
1: Merginom, trečias džentelmenas, tik pažiūrėkite, na visgi dar ar ne įtaka kiti klausytojai. Gerai, užsirašau, Valentas taip pat džentelmenų tampa. Gerai, likite su mumis ir pažiūrėsime, galėsite išgirsti, ar pasiseks mūsų vieninteliai kol kas
7: damai. Gerai, dėkui, iki.
1: Taip, kelyje džentelmenų radaras 0374222202, ar dar turime skambučių, ar jau galėsime dar paskutinę pertrauką padaryti. Atrodo, kad ne, tad manau, neužilgo ir išsiaiškinkime, kas čia laimės tos prizus. Kelyje radaras, iki ko vardu?
8: Labas vakaras, Nijolė vėl trukdo.
1: Nijolė, jūs daug šansų šiandien irgi turite laimėti prizų, bet norime pirmą sužinoti.
8: Kažką tik kalbėjau telefonu, tik tai išgirdau dabar kažką apie merginas. Bet, nu žodžiu, nesvarbu. Aš nieko avarijų jokių nėra, bet aš važiavau visą kelią. Nežinau, kur tų kamščių nėra, kaip kalbėjo kažkas, bet visas miestas nuo Šančių aukštųjų, nuo trečios ligoninės iki Romainių ištisas kamštis, pusantros valandos.
1: Nuo trečios ligoninės, taip.
8: Ir visi pikti, ir visi lenda, ir visi pipsena, ir kažkokie chaosas kažkoks.
1: Vajai, dar galite priminti, nuo trečios ligoninės link kur važiuoja?
8: Jo, per visą miestą, per Karaliaus Mindaugo, per Birštono, per čia Propylį, pro Milikonių kalną, visur, stovėti reikėjo.
1: Vajai. Nijolė, užuojauta visų pirma, kad tiek reikėjo bėdų patirti.
8: Taip, bet jau tikslas pasiektas, viskas gerai.
1: Gerai, Nijolė, ar dalyvaujate žaidime dėl dvylikos kortelės?
8: Nežinau, galim bandyti.
1: Galima bandyti. Gerai, Nijolė, tuomet užsirašau į jūs ir likite su mumis. Iki.
8: Dėkui.
1: 0374222 02 toliau dar laukiam jūsų skambučių. Taip, viskas, tikrai garantuoju, kad šiame radare išsiaiškinsime, kas bus nugalėtojas ir kito jau nelauksime. Kelyje radaras, iki ko vardu?
9: Labą vakariuką, čia Eimantas.
1: Jau galiu iš karto su jumis pasakyti. Klausau jūsų.
9: Taip, kadangi garažų gatvė suspenduota, tai mane maloniai nustebino, kad kelionė pro masinų turgelį, pro regitrą, dainuok širdie gyvenimą.
1: Dainuok, supratau, viskas gerai.
9: Laisva.
1: Žodžiu, viskas labai gerai pravažiuojama.
9: Viskas labai gerai. Kreivės prospektas link Saulėtekio žiedo tradiciškai kažkiek pasikamšiavęs.
1: Supratau.
9: Taip va, bet ir Kaune gyventi galima.
1: Tikrai galima. Eimantai, ačiū už skambutį. Ar dalyvaujate žaidime dėl dvylikos kortelės?
9: Taip, aš ne tik, kad ne džentelmenas, bet mano zodiakas yra mergelė, tai tuo atveju, jei merginoms skirsit, tai aš ir tada pagal Europos įstatymus turiu dalyvauti.
1: Gerai, na, pamatysime, ar jums pasiseks. Eimantai, ačiū jums sustabdyti.
9: Taip, jei pajusiu kokią klasą, skambinu Ursulai von der Leyen, taip žinokit.
1: Gerai, okei, ačiū Eimantai už skambutį, iki. Taip, jau įsivaizduoju, pas mane Aras atvažiuos ir mane su antrankiais čia išneš iš studijos tikriausiai, ar ne? 0374222202, dar vienas skambutis atkeliauja. Kelyje radaras, iki ko vardu?
10: Kristina, labas vakaras.
1: Kristina, čia antroji Kristina ar jau?
10: Antroji.
1: Kristina, malonu, jau dvi Kristinos mums skambino. Kas geresnio Kaune šiuo metu?
10: Nuo Akropolio, pro Molą, pro Girstutį pravažiavau, tik tiek, kad prie šviesoforų sustojau daugiau laisvą, tuščia, va dabar važiuoju link 11-osios žiedo, irgi laisvą.
1: Wow, vėl geros naujienos. Supratau, ačiū Jums. Kristina, ar dalyvaujate žaidime dėl dvylikos kortelės?
10: Dalyvaujate,
1: tai prisiminkite savo skaičiuką, būsite Kristina 2.
10: Gerai,
1: ačiū. Ačiū Kristina už skambutį, iki. Žaidime dėl dvylikos kortelės.
10: Dalyvaujate,
1: tai prisiminkite savo skaičiuką, būsite Kristina 2.
10: Gerai,
1: ačiū. Ačiū Kristina už skambutį, iki. Taip, tikrai.

0: jis galbūt dalyvau žaidime. Kas geresnio Kaune šiuo metu?
1: Nežinau, nuo Akropolio tai judam labai ant 4-5, va tai.
0: Nuo Akropolio čia link Aleksoto tilto?
1: Ne, Mickevičiaus gatvė čia.
0: Ai, Mickevičiaus gatvėje, ar ne, ant 4 judate, supratau.
1: Nejudanti tokia veikia.
0: Ai, supratau, ant 4 galvojau, gal čia Europoti tiesiog išlipus iš automobilio reikia, bet čia...
1: Greičiau būtų,
0: supratau. Gerai, ačiū Jums, Sauliu, už informaciją ir dalyvavote žaidime dėl dvilukos kortelės.
1: Nežinau, pabandom.
0: Nežinot, pabandom. Gerai, greitai ir sužinosime. Sauliu, ačiū už skambutį. Iki.
1: Okay.
0: Taip, tuoj ir sužinosime, nes čia mes radarą jau greitai ir uždarysime. Viskas, bičiuliai, jau metas užbaigti radarą, bet ar dar turėsime kokius svarbių skambučių? 0374222 025 4 3 2 1 0. Viskas, uždarome radarą, išsiaiškinkime, kokių gi dar čia... Gal ir nelabai, mes jau ką įsiaiškinsime, ką galėjome, tą įsiaiškinome, bet įsiaiškinkime dabar, kas laimės šiandienos prizus. Tad esu pasiruošęs savo stebuklingai ratuką ir eilinį kartą vėl nepasiruošiau plojimų, bet plojimai jau tuoj bus įsidėti į mano čia išmanėje, nežinau kiek čia išmanėje, bet programą tikrai įsidėsiu. Jūsų vardai jau yra sudėti, graži visų vardų, kaip visada čia vaivorykštė, džentelmenų taip pat turime, tad damom šiandien daugiau šansų laimėti. Ir ratukas sukasi, bičiuliai, ir jis vis dar sukasi, ir vis dar sukasi, ir vis dar sukasi. Ir šiandienos laimėtojas yra mūsų klausytojas Vytas, bet Vytas sakė, kad yra džentelmenas, tad kažkam atiteks iš mūsų damų. Tad šiandien pas mus tarp damų buvo Nijolė, Kristina 2 ir Kristina 1. Tad dabar suksime ratuką antrą kartą ir pažiūrėsime, ar kažkuria iš Kristinų, ar visgi Nijolei atiteks tie prizai. Tad ratuką sukasi ir pasižiūrėkime, ar kurigi dama šiandien pasims prizą. Ir šiandienos radarą laimi mūsų klausytoja Kristina 1. Kristina 1, pirmoji, kuri mums paskambinote, sveikiname Jus, Jums atitenka 10 eurų dvilukos kortelė, susisiekite su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611422 ir paaiškinsiu, kaip galite atsimti ir Kristina, Jums plojimai atitenka. Taip, ačiū visiems dalyvavusiems radare. 18 valandą susigirdėsime žiniose ir žinoma, toliau tęsime kaip ir įprastai mūsų ketvirtadienio programą. Ačiū visiems dalyvavusiems, kviečiu likti toliau su radio stotimi Kelyje. Kiko.

0: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujėnudvaras.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
0: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.
5: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius Edas Milibandas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kare Ukrainoje bando laimėti terorizuodamas civilius. Taip jis kalbėjo lankydamasis kruvino smūgio vietoje karo nualintoje šalyje. Milibandas į Ukrainą atvyko kitą dieną po to, kai šalies šiaurėje Rusijos raketa pataikė į 5 aukštį gyvenamą į namą ir pražudė 22 žmonės, tarp jų 5 vaikus. Pietų Korėja ketvirtadienį išbandė savo pirmąjį šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra, praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas pareiškė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Ginkluotė sistema yra svarbus strateginis pajėgumas, galintis pakeisti mūšio lauko eigą. O kovinių galvučių, nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir didžiulis greitis leidžia smogti svarbiems strateginiams taikiniams, sakoma pranešime. Hipergarsiniai sklandytuvai į viršutinius atmosferos sluoksnius iškeliami raketą. Tomis nešėjomis, o paskui sklendžia taikinio link mažiausiai 5 kartus didesniu nei garso greičiu. Lietuva ir Lenkija įsipareigojo kartu stiprinti strateginių energetikos objektų apsaugą nuo stichijų bei fizinių ar hibridinių atakų. Šalių energetikos ministrai ketvirtadienį Vilniuje pasirašė tai numatantį bendrą pareiškimą. Lietuvos energetikos ministro Luko Savicko teigimu susitarimas padės valstybėms prireikus skubiau suteikti pagalbą viena kitai sutrikus energetikos objektų veikimui bei kuo greičiau atkurti jų darbą. Lenkijos ministras pirmininkas ketvirtadienį pareiškė, kad socialiniai tinklai ir vaizdo žaidimai kursto smurto kultą, dėl kurio pastaruoju metu mokyklose paaugliai surengė išpuolius peiliu. Paaugliai patyrė interneto vaizdo žaidimų ir gryną smurtą propaguojančio turinio įtaką, spaudos konferencijoje sakė Donaldas Tuskas. Ketvirtadienį Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 suaugusiosius, pranešė policija. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpuolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje. Per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

17 ir jų darbas Thunder skamba radio kelyje Etrija. Na ir kaip šios dienos pavadinimas, Thunder griaustinis, taip tikrai ir tikras griaustinis buvo kelyje radare, na tiesiog super aktyvus, daug klausytojų, daug informacijos ir kuo puikiausiai išpildėme tą radaro tikslą. Nu ir toliau, šiai valandai jau keliaujant, jau įsivažiuojant ir iš tikrųjų iki pačios paskutiniosios piko valandos pabaigos, dar čia būsiu aš Daumantas su jumis iki 19 valandos, kviečiu jūs toliau dalintis savo turimomis žiniomis iš Kauno kelių 03, tiksliau ne, čia jau buvo radaro numeris, dabar rašykime ir skambinkime kitų numerių 0611 422, tad juo galite parašyti, galite paskambinti, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę būtinai, ją perklausysiu vėliau. Taip pat ir Facebook'e, toliau žinokite, kad ten esame aktyvūs, tikrai norime ir ten iš jūsų žinių sulaukti. Taip, girdėjome, jog keliose vietose prabangių fotosesijų turėjome, dabar kaip tik bandau susirasti savo turimą informaciją iš Kauno kelių. Taip, Juozapavičiaus prospekte prie policijos, čia yra naujausia fiksuojama prabangi fotosesija. Dėl kitų vietų, na, aš manau, kad tai yra ganėtinai pasenus informacija, bent jau Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum jau kuris laikas nebuvome gavę žinių apie jokias prabangias fotosesijas, taip pat ir prie Telekomo sankryžos jau jokių žinių ilgą laiką nebuvo, tad manau, šias informacijas galime trinti, bent jau aš pas save išsitrinu, o jūs būkite vis dar atsargus ir prisisaugokite šiek tiek, o jeigu pamatysite kažką, tai informuokite mus. Taip, vis dar Karaliaus Mindaugo prospektas link parodos, na čia taip, nuo parodos kalno link savanorių, dar čia gali kilti truputėlį problemų, arba čia Petrausko gatvė link parodos kalno, dėl šito nesu tikras, bet jeigu žinosite, praneškite. Mickevičiaus gatvėje, kaip ir minėjo, radaro metu vis dar iki Karaliaus Mindaugo paspaudimų mes turime, Maironio gatvė iki Karaliaus Mindaugo Šventos Gertrūdos gatvė link Birštono gatvės dar čia šiek tiek problemų kyla, bet jau atvažiuojantiems nuo akademijos link Raudonbario plento nebeturėtų čia didesnių spūsčių tekti sutikti ir pats jau Islandijos plentas čia nebent tik tai truputėlį lėčiau turėtų judėti, pietinis aplinkelis irgi link važiuojant link Heso čia taip pat jokių didesnių problemų nebeturėtų sukelti. Taip, atrodo, kad čia vien tik tokios geresnės žinios atkeliaujate, taip pat turiu jums gerų žinių žiūrint toliau į šią valandą. Kaip tik gavau pranešimą. Taip, sako, tikrai Jonavos gatvėje fotosesijos neturime. Kad ir kas tai parašė, jūsų, taip, Tadai, matau, Tadas vardu būsite. Tad ačiū jums, jog toliau klausote radio kelyje ir toliau mus informuojate. Tad taip, toliau žiūrint į šią valandą, neužilgo turėsime dar šiek tiek orų pranešimų. Taip pat šiai valandai pusėjus vėl sugrįš albumų istorijos. Jau suparuošęs vieną albumą, kuriame na viena daina man taip smarkiai primena vaikystę, galbūt ir vasaras, kuomet buvau pas senelius, bet na jau buvo tie telefonai, gal ir labai negera kokybė grodavo, bet ši daina buvo telefone ir ją labai dažnai klausydavau, tad nostalgijos bent jau aš tikrai turėsiu, tikiuosi gerą laiką, taip pat šį albumą, bent jau dvi dainas iš albumo tikrai turėsite klausydami ir jūs, tad tiek bičiuliai kol kas, tiek iš žinių, tiek iš bendros informacijos apie pačią laidą, likite toliau su radiju kelyje ir jau judame į paskutinį piko valandą.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: 22 minutės po 18 valandos Lietuvoje metas dar kartelį pažvelgti į orų prognozę. Penktadienio naktį protarpiais lietus, vėjas pietryčių pereinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14, vakarinėme pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną protarpiais lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių vakarų pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų nuo 15 iki 20, vietomis gūsiai nuo 21 iki 23, pajūryje nuo 24 iki 27, kai kur iki 28 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 9 iki 14, naktį daug kur gūsiai nuo 15 iki 20, dieną pajūryje nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 17, Vilniuje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis kelyje.

0: reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
0: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Eteryje Daumantas. Albumų istorijos.
1: Albumų istorijos čia ir, kaip sakiau laidos pradžioje, šiek tiek buvau užsiminęs apie šį albumą, bet nesakiau būtent, kas čia tokio bus. Sakiau, jog na, viena iš šio albumo dainų man taip smarkiai primena vaikystę, kiek pamenu, man atrodo, gal kokiais 2006 ar 2005 turėjau tą dainą savo senam mobiliajam telefone ir jos tikrai labai klausydavau, galbūt ir dar net šiek tiek daugiau metų į priekį, dar kaip galbūt buvo 10-12 metų. Tad, na, ši grupė man tikrai yra labai įsiminus ir labai daug nostalgijos kelia. Tad galbūt ir jum jie sukels ir tai yra grupė Silver, kuri 2001 metais išleido savo albumą Chances. Tai buvo debiutinis Belgijos grupės albumas. Grupę tuo metu sudarė prodiuseriai Reggie Pengstenas ir Wout Van Dieselis bei vokalistė Sylvie Debye. Albumas buvo išleistas gegužę ir tapo dideliu grupės proveržiu Europoje ir Belgijoje. Chances pasiekė antrąją vietą, Vokietijoje 16 vietą, Austrijoje 38 vietą. Vokietijos topos albumas išsilaikė net 49 savaitės. Albume yra 10 pagrindinių kūrinių, tarp jų Turn the Tide, kurį šiandien ir pagrosime, Skin, Forever in Love, šį kūrinį taip pat pagrosime, toliau buvo kūriniai In Your Eyes ir Forgiven. Didžiausias albumo hitas buvo Turn the Tide, kuris Belgijoje pasiekė pirmąją vietą, Vokietijoje antrą vietą, o Austrijoje trečią vietą. Vėliau iš albumo buvo išleisti ir Skin, Forever in Love, Forgiven bei In Your Eyes. Man asmeniškai ta daina, kuri daugiausia kelia nostalgijos, tai yra būtent Forever in Love, bet ne ta daina, bent jau kuri pagal internetą, na, buvo Turn the Tide, sako, kad buvo pati ta žinomiausia, man buvo Forever in Love. Įdomu tai, kad Turn the Tide iš pradžių buvo išleistas dar 2000 metais, prieš pasirodant pačiam albumui. Belgijoje kūrinys buvo pristatytas pavadinimu Liquid Feet Sylvie, o vėliau jis tapo pagrindiniu Silver debiuto hitu. Chances iki šiol laikomas svarbiausiu grupės karjeros pradžios albumu ir leidiniu, kuris Silver iš vietinio Belgijos projekto pavertė tarptautiniu vardu. Tad paklausykime tikrai stiprios nostalgijos radio kelyje eteryje. Tad pradėsime nuo Silver kūrinio Turn the Tide ir tada jau, na, nuo man labai aktualaus kūrinio Forever in Love. Visiems gero klausimo.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: Jumis vis dar kol kas esu aš Daumantas ir jau visai čia neužilgo atsisveikinsiu su jumis, na bet dar prieš tai, juk piko valanda yra apie kelius, tad kaipgi galime atsisveikinti nepasakę kelių informacijos iš Kauno. Na, žinokite, iš eismo judėjimo Kaune tai nebelabai čia kas yra matyti, jokių žinių apie spūstis negauname, bet... Turime dvi prabangias fotosesijas Kaune, tad nors ir spūsčių mažai pravažiuosite visur be problemų, bet dviese vietose turime prabangią fotosesiją. Tad prie Circle K degalinės Raudonvario plente kauniečiai pasisaugokite, tikrai radarą sutiksite ir jau toliau žiūrint į Juozapavičiaus prospektą. Čia prie policijos, minėjo, tai prie policijos komisariato, čia turime pastatytą radarą, tad taip pat, na arba čia taip pat yra ir Rimi, parduotuvė visai netoli, tad turėkite tai omenyje. Ir neskubėkite, arba nors ir spūsčių nėra, vis tiek tų būdelių galite to tuomet prisirinkti. Tad tiek galiu jums pasakyti, ačiū visiems, kurie klausėte piko valandos, visas šias keturias piko valandas, kad išbuvote su manimi. Toliau aš Daumantas kviesiu su jumis susigirdėti rytoj, jau penktadienio piko valandoje nuo 15 valandos kaip įprastai, bet truputėlį keisis programa, kadangi turėsime 3 piko valandas ir jau paskutinioji valanda rytoj bus sunkiosios bangos valanda nuo 18 iki 19 valandos, tad ten jūsų lauks visa valanda roko ir metalo muzikos, tad tikrai galėsime užsikrauti energijos ir dar gerai galvas pakratyti prieš ateinantį savaitgalį. Tad taip pat turėsime ir geros muzikos, atsipalaiduosime, mažiau streso tikiuosi turėsime ir tikiuosi, kad mažiau eismo įvykių bus, nei kad būtų įprastai penktadienis, nes toks jausmas, kad tik penktadienis ateina ir žiūrėk, vienoje gatvėje eismo įvykis, kitoje eismo įvykis, ne, taip nedarykime, važiuokime tvarkingai. Tad visiems gerų poilsių po šiandienos darbų, gerų kelių visiems keliaujantiems ir iki rytojaus viso.
1: Kelyje.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Sevilla. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Pas Paolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivūs nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Paolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Paolo.

paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206-30, internete www.aujama-kredit.lt.

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteiktas šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, taiga nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom.

0: reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.